0: ལེ པན ནོ ཉེ ཤུ ཚེ རི སུ ཐེ ང ཇུ ག ཚེ ཐོ རོང ཏེ ས ཏོ ཞེ པེ རོང ཁ ཉམ ཉུ ལེ ཤེ ཁ ཤུ པ མ རབ ནེ མ རབ པ མ ཐ ང ཇུ ཐོ པ ང ར ཆིན བུ ཚེ ཚ ཅི ཡོང ཚེ ཞེ པེ མ སེང གུ བི དམ ཅི ཇུ པེ སོ ཉམ དེ བི གོ ནེ ཁ ཤུ ཚེ ཅི ཚོ པེ ཚེ ཚ རོང ཚུ རོང པེ ཐ ཅུང ཐོ ཁ ཤུ རྒྱ ཁབ ཏོ ཅིན ཇུ ཉེན ཇུ ཅེ པེ བེན ཏབ ཅི ཉམ ཟུ ཐོ གེན སེམ ཧོ ཡོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེཞུ ཚོབར ཐུས ཅན ཅེ མེ ཕེ ཁོང གི ཉེཞུ ཚོབ ཉོ ཡོ དེ ཆེ ཅི མན པ རེ ཅི ཇོ ཡོ ཡེན ཆན ཅན ཅེ ཕེ ཅེ ཉེ ཅི ཉེ ཆ ཅེ ཕར མང ཏུ ལོང པ ནི སོ ཛ ཨུ དོང དུ དོང པེ ཅེ ཅེ ཡེན ཅེ ཅེ ཅི དན ཅ ཅུ ཅི ལ ཏོ ཤུ པ པ ཏོ དུ ཅེ ཉ པ ཡེ ཅེ ཅི ཡེ ཅ ཉེ ཤ ཏོ ཚོང ཤུ ཅེ ཅི སན ཅ ཡེ ཅི ཡེ ཡེན ཧོ ར མོ ཅི ག ང དེ ཡེན གོ ཅི ད ཏོ ཛ ཨུ ཡེ ཤ ཤུ ཅི ང དེ དེ ཡེ ཅ ཁ ཡེ མོ ཅི རེ ཁོ ཏོ ཉ ལི ལ ཅོང གི ཚ ཅི ཇུ པ ཏོ ཉ པ ཅ ང ལ ལ ཐེག ཤུ ཅིན ཐེབ ཡོ ཅི ཇུ ཡོ ཡེན ཅི ཚོ ཏོ ཉོ ཚོ ཤ ཤུ ཇོང ལི གོང གི ཚེ ཉེ ཅི ཉེ ཨ ཅབ ཏོ ནེ ཤེ ཟུ དོ ནམ ལོ ཤེན ཅེ ཤེན ཁེ ཅི ཅི ཅིན ཤི ཧོ ར མོ ཅིན ཚོང ག ཅིན ཉེ ཤུ ཁ གོང ཡོ མ ཧ མོ གོ ཧེ ངོ བུ ཅི ཀེ ས ཤི ཅིན ཇ གོ ཕོ ཡོ པ ཏོ ཅི ཅིན ཏོ ག མ ན དེན ཅ ཡིན ཤི ཇུ ཡོ ནེ ནེ ལེ ཁོང དེ ཡེ ཉེ དེ ཨ ཅ ཏོ ཧེ ཇ གོ དོ ཅིན ཉེ པ དེ ཤི ཉེ དེ ང ཅམ ལ ནམ ཤེ ཅི ཅིན ཤི ཧོ ར མོ ཅིན ཚོང ག ཅིན ཉེ ཤུ ཁ གོང ཡེ ཧ མོ གོ ཧེ ངོ བུ ཡིན ཇ གོ ཕོ ཉེ ཅི ཅིན ནོ ག མ ཉེ ལ མེཤུ ཅུང་ཅེ་ པོ ཡོ་པ་ ཤེ་ ནག་ ལེ་ ཁོང་ ནེ་ པེ་བེ་ ནེ་ ཚ་ ཡ་ ཤེ་ ནེ་ པོ ཡེ་ མེ་ ཡེ་ རིན་ཅུ་ ཅི་ ཚེ་ ཉེ་ ཅི་ ཉེ་ ཆ་རེ་ ཅི་ པེ་ ཅུང་ ཅེ་ ས་ཤུ་ ལེ་ ཁོང་ པར ཉེ་ དུ་ དོང་ ཐུ་ ཚ་བ་ ཅེ་ ཅིན་ པེ་ ཤུ་ ཅིན་ ཏེ་ པེ་ ཡེ་ མེ་ ཅི་ མ་ ཚ་ ཅི་ སམ་ ཚམ་ ཡེ་ ཅ་ ཝར་ ཅི་ ཡོ་པ་ མ་ ཤེ་ མ་ ཅུང་ ད་ ཏོང་ ཅུ་ ཉེ་ མོང་ དེ་ ཅུ་ ཡོ་ ནག་ ལེ་ ཁོང་ ནེ་ པེ་ ཡེ་ ནེ་ ཚ་ ད་མ་ ཁ་ ཨུ་ ཅུ་ ལོན་ ཅེ་ ལེ་ ཤ་ ཁེ་ ཚེ་ ཉེ་ ཅི་ ཉེ་ ད་མ་ ཏོང་ ཏེ་ ཤ་ དེ་ རང་ཤུ་ ང་ ཁོང་ ཀེ་ལེ་ ལེ་ ལིན་ ཅེ་ ཁེ་ ཨར་ ཏོང་ ཚེ་ ཉེ་ ཉེ་ ཉེ་ ཉོ་ ཡོ་ ཤ་ ཤོང ནི ཐོ ནི རྒྱང ཚུ ཆེ མོ ཡེ ཆོང མི ས ཁ ཅི དེན ཅལ ཧ ཤུ ནུ རྒྱ ཅི ཡིན ཅི ཕི དེན ཅ ཅིན ཐ ཅལ ཧ མི དང གོ ཅི ཡིན ཤི ཆ ཏ ཅེ ཡོ ཝེན ཅོ ད མ ག ཨོ ཅུ ལོན ཅེ ལེ ཤ ཁི ཅིན ཐ ཅི ཇི ཏ ཡེ ཏོན ཅེ ཆ ཏ ཤི མེ པ ཤི ན ག ལེ ཁོ ནེ པེ ཝེ ནེ ཚ ཡ ཤི ནི མ ར ཅེ ཉེ ཅི ཉེ ངོ ས ཏུ བུ ཅ ཡོ ཉེན དེ མ ཐ ཡེ ཁོ ཆ ཏ མ ཤི ཕི ཕར ཉོ ཡོ ཚོང ཟོ ཅེ སོང གོང ཁི ད བ ཅེ པར ཅི ཏུ ཅ ཅི ཡོང ཡེ མ ཅུ དོ ནམ ཅི དུ ཅེ ཚོང ཟོ ག རང གོང ཐེ ཟོམ རེ ལ ཨ གོ གུ ཅི གོ ང ཚ དེན ཅེ ཟན ཉེ ཡ་ཆ་ ཇ་ཏོན ཏོང་ཆོང ང་ ཅི་ ཆ་པ་ ཏོང་ ད་བ་ ཅི་ཅི་ པར ཚོང་ཟུ ཅི་ཏུ ཤ་ ཅི་ ལོན་དན པུལ་ཏི་ མ་ཅུ དོན་ནམ ཅི་ དུ་ཅེ ཚོང་ཟུ ཀ རང་གོང ཏི་ ཟུམ་རེ་ ཨ་གོ ཅ་ ཚེ་ སམ ཇི་ སམ་ པ་ ཏོང་ ཆ་ཅི་ ཡ་ཆ་ སམ ཏོང་ ཏོང་ཆོང ཇི་ སེ་ ཡོ་ པ་ ཤི་
1: ཀ་ཝི་ ལ་ཡོང་ ཉེ་མོ
2: ཅི་པེ་ ཇེ་ར་ ཏ་མོ
1: གཱ་ཤན་ཟོང་པི་ཉེ་མོ ནོ་ཝ་ ཤི་པ་ལ་

0: ཚན གྱི ཆར འགོལ ཅུང ཨ བེ ཅང བག མེལ འདི རིག གྲབ སོག དང སྤི ཚལ དེ འཇག ཚོ ཅི ལ དེ ཐང ལེ ནུ ན ཞེ ཅར དང རབ སོག འདིན སོག ཅི ཆབ ཁོང ལ བག ནི རིག ཆི སར དོ དང ཐོན ཟི སར དོ ལ ལག སལ སར དོ ཅི གང ཅོག ཞི དེ ལག སལ ཞི ཕལ ནི ཐོན ལི ཅན ཅི གོ ཅུ ལ བར ཅི སར དོ ལ རེ ཐག དོ ཅི ཡིན ཞི ངོ ཅུ ལ ནང ཡོ
1: ད ག ལ ཁོང ན པེ བེ ནི ཚལ ཚེན ཡར ཅིག ཉན ན ཅེས ཅེབ ཁང སང ཅིར ཅུང ལེ ཁང གི ཅང ལམ སར པེ ཐོག ཁང མེ ཐ པ ཤི པི ཀྲུང གོ དང ཤར ཅིལ ཅེབ སང གུལ པེ ངོ ཅུལ ཚོང དུ ཚོ ཡོ པ དང དང ཅུལ ཁང ཅེ ཐེམ བ ཞེ ཡི དེ རབ སར པེ ཁ ཡང ཚོ ཤིབ ཅེ དང ཅུལ སར པ ཡག པོ ཅིལ ཅེ པི ཇོ ཅན མ གནི ཀྲུང གོ དང ཤར ཅེབ སང གུལ པ དང ངོ ཅུལ པེ རི ནང ཡོ ལ ཅེན དེ མེ ཁ ཕན ད ཤབ ཟོ དང མ ཅི ཁ ཅུལ དེ ཅེ ཕན ཏུང ལེང གན གན ལན ཝར ནང ཉེ ཅུལ ཚེན གི སོ ཐེལ ངག ཅུལ ཁ སལ དང རང ཏན སར ཏུལ ཤེ པི རང གི ཉམ ཉོ ལ ཤ ཁ པ མར ནི མར བར མ ཐལ ག ཏུལ དང ཁང ར ཆེན པི ཚན ཚལ ཅེ ཡང ཚར ཛག པི མ སམ གལ པི དམ ཅལ ཇོ ཡོ པི སོ ཉམ དེན པི གོ ནི ཁ ཁྱུལ ཚན ཆབ ཚོ པི ཚན ཚལ རང ཚག རང བལ ཐ ཆུང དང ཁ ཁྱུལ ཇེ ཁོབ ཏོབ ཅན ཡོ ཉན ཛག ཏན ཤེ པི མེ ཐོབ ཅེ ཉམ ཛང དང གེན སམ མོན ཡོ ལ
0: ད ག ལི ཁུན པེ ནི ཚལ ཨ ཡ ཅན ན ཡ སལ མ སར ཅི སོ མག གི ཚི ཉེ ཅིག ཉེ ན ཕྱ ཏག པེ ནི ཡིན ཅང ཨ མག ཐབ ཅེ ཛ ཅིག ཤི སན གེ སེ ཛན ཛལ ཤེ པི ནི ཚལ སར པ ཐུན ཚི ཨདོང ཐག ཆབ ཁོང ཨ ཇ ཆིར ཏོང ཨ ཕལ ཡེན ཅི ད ཏོང དེ གོང ཆབ ཏག དང ཅུ ཉུ ཡིན མེ པེ ཐབ ཅི ཅེ གོན ཚུན ཨ ཅུ ཅེ ཡིན ཤི ཇེ ཡོ ཡེན ཅི ཙོང ཐོང ཇོང ལི ཁང གི ཉེན ཏར ཙོང ཐོང ཕེ ཚ ཤི ཆི ཡང ཚི ཉེ ཉི ཉེ ཨ ཇ ར ཉམ ཅེ ལ ཅེ ཚོ ཅེ ཚོ ཆེ ནང ཤི པར འདུ ཅེ རེ ཅི ཆབ ཏག ཤི ཡོ ཡེན ཉེན ཤུར ཅི ཨ རི ས ཇོང གི ཕེ ཚ ཤི ཆི ཡང གི ཉེན ཤུར ཚོ པར ཐེ ཆ ནེ མེ པེ ཁོང གི ཉེན ཤུར ཚོ པ ཉུ ཡོན ཁྱིན ཚན པའི ཚེ ཉེ ཅིག ཉེ ཆབ ཏག ཤེས པར མག ཐིག ལང པ ནས ཟོང ཟླ བའི གདོང ཐིག དང བའི ཅན གྱི ཡེ ཅི གྲུ བཟང དེན རྒྱ ར དྲིག ཅི ལ དོར ཅུན ཕོག པ དང དེ ཁྲུལ ཉ བའི གྲུ བཟང ཞིབ རྒྱ ར ཉི ཤི དང ཚོང ཆུལ གྲུ བཟང སམ རྒྱ ར ཞིབ ཅི ཡོ ཡེ ཧོར མུ ཚི ག ང དེ ཡེ འགོ ཁྲིལ ཅི ད དུང ཟླ བའི ཞ ཆུ ཅི ང དེ དེ དྲུ ཁེ མང ཅི རྒྱུ ཁུལ དང ཉ ལི ལ ཅུང གིན ཚབ ཆིན བཟི ཡོ པ དང ཉ བ ཁྲུ ང ལྷ ལ ཐེ ཁར ཁུ ཅིན ཐེབ ཡོ ཅི ཡོ ཡོ ཡིན ཅི ཚོ ཐོ ཉོ ཚོང ཞ ཆུ ལ ཇོང ལི ཁང གི ཚེ ཉེ ཅིག ཉེ ན ད ཆབ དང ནི ཤེར སིག དོ ནམ མ ལང ཨབ ཅེན ཅན ཤེ ཁན ཅེ ཅེ ཟིང ཁ ཧོར མོ ཚ ཚོང གག ཅེ ནི ཅེ ཁ གང ཡེ མན ཧ མ གུ ཡེ ངེ ཝ ཅིག ཆ ཁི ཅེ ཇབ གུལ ཕོ ཡོ པ དང ཅེ ཟིང ཐོག གི མན ཧ དེན ཅིག ཡེ ནི ཤེ ཇོ ཡོ ད ན ལི ཁོང དེ ཉེ ཏར ད ཆབ དང བེ ཇབ གུལ དོ ཅེ ན ཉི པ དེ ཤེ ལ ཉེ དེ ཧ ཚམ ལ ཐམ ཅེ ལ ཅེ ཟིང ཁ ཧོར མོ ཚ ཚོང གག ཅེ ནི ཅེ ཁ གངི ཧ མ གུ ཡེ ངེ པུ ཡེ ཇབ གུལ ཕོ ནི ཅེ ཟིང ནང གི མ ཉི ལ མེ ཅུན ཅུང སལ ཕོ ཡོ པ ཤེ ལ
1: ད ག ལ ཁོང ནེ པེ བེ ནི ཚལ ཇེ ཅེ ནེ པོ ཡིལ མི དེ གང ཅི ཚེ ནེ ཅིག ཉིན ཆབ རག ཤེ པེ དང ཅ སར ཁུ ལང ངོན པར ནེ ཏེ དོང ཐག ཚབ ཅར ཤིན པེ ཁེ ཅན ཐེ པེ ཡེ མན ཅེ མ ཅིམ བམ སམ ཐ ཙམ ཡལ ཅར བ ཅར ཡོ པ མ སལ མ ཏང ད ཏུང ཇོ ཉན ངང མ ཏན རོ ཅན ཡོ ལ
0: ད ག ལ ཁོང ནེ པེ ནི ཚལ ད མ ག ཝ ཅི ག ལོན ཅན ལི ཤག གི ཚེ ནེ ཅིག ཉིན ད མ དང དེ ཅན ཏེ རང ཅུང ང ཁོ ག ལིན ལ ལང ཅན གི ཨ ར དང ཚེ ནེ ཉིན ཉིན ཉུག ཡོ ཅ ཤང ཧི དང ནུ བ ཇམ ཚུ ཆེན པོ ཤང མི ས ཁལ ཅེ དེན ཅག ལ ཁན ཨ ཅག ཅེ ཤི པེ ཨ དེན ཅག དེན ཐན ཤི ལ མང ཏང གོ ཅེ ཡིན ཤི ཆབ ཅག ཤི ཡོ ཨོན ཅེ དམ མག ག ཝ ཅི ག ལོན ཅེ ལེ ཤག གི དེན ཐན ཅེ ཤི ཕྲི དོན ཚན ཆབ ཅག ཤི མེ པ ཤི ལ
1: ནག ག ལེ ཁོང ནེ པེ བེ ནི ཚལ ཇེ ཅེ ནམ རན ཚེ ཉེར ཅེ ཉིན ངོན སོ ཏོ པེ ཅག ཡོ ལ ཉིན དེ ཐ མེ ཁོང ཐང ཆབ ཅག མ ཤི པེ བ ར ཉུག ཡོ ཚོང སོ ཅེ ཚོང གང གི བ ཅ པར ཚེ ཏོ ལ ཤི པེ ཡང ཡི མ ཅོ དོ ནམ ཅེ དེ ཅ ཚོང སོ ཀ རན གོང དེ སོམར ཨ་གུར གབ་ཅ ཀོན་ང་ དང སར་དན ཁར ཇིལ སིན་ནི ཇ་ཆབ་ཇ དང དང ཆུང ང་ཅིག ཆབ་པ དང ད་ ཅིག ཅིག པར ཚུང སོ ཚུར ཆ་ཅི ལོན་ཏོན པུལན ཐ མ་ཅུར དོན་ནམ ཅེ ཏིཅལ ཚུང སོ ཀོ རེང་གོང དེ སོམར ཨ་གུར ཇ་ དང སར སམ ཁར ཇ སིན་པ དང ཆགཚལ ཇ་ཆ སམ དང དང ཆུང ཇ སིན་ ཡོལ
0: སང་ཁལན ཅི དེརང གི སང་ཅིར ཉམ དག ལིན ཚན ཤི ཚར སུང ལིན ཚན དེ ཟུམ དིག པ རོམ ཆབ དང ལྷ་ ཏག ཚུ དང རོམ ཆབ ཉི ཅི ནབ་ཚ ཁིན ཧལམ དབ ཤིན ཡིན ཤ্যামལ ལིན་ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང་རི ལེ་ཁོང་ཅི ལེན་ཚན་ནབ་ཤན ཐག་ལ་སན པར གབ་སེ་ཤི
1: དུང་ཝ་ཅིག་ནི ཉིན་ཅིག་ལ ཆར་དལ་ཏུང་ཁི ཇབ་ཇ་ཐོན་ནི སར་ཇེ་ལེམ་བར་ཤེལ་ཐབ ནག་ཚལ་མོ་ཅིག་ ཉིན་ཅིག་ལ ཡང་ནི་ཐེན་དེར་ཏུང་ཁི དྲི་ཅེ་རེབ་དེན་དལ་ནི་ཅེ་ཐབ་པ་དང ལུ་ཅིག་ལ མར་ཏི་ཅེ་རེང་ཨ་ཡི ངབ་མ་ཅ་དེན་དང་ལི ཡང་ལུང་ཤར་ཏུང་ཤེལ་ཐབ ནགསા མོཅིག ཆོསུགཅིད ནགསા མན་བི ས་ཆ་ཏུན ཉེཁི མ་ལ་ཡོལ ལུང་གུ ནགཅལ མོཅིག མོ་རྒྱལ་གཟམ་ཅེབ་ཤིང་སར ལུང་གུ མོཅེ མཐོ་པ་ཤེད་ཏ ང་ཚུའི ཅང་ག་མང་པོན་དན་དང་ཡལ་ན་ཅན་མར་གུ ང་ཚུའི ཐང་ཅིག་རང་ཅིང་གཏར་མ་ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ ཡིག པར རྒྱག སྐབས ཁོང ཡེ

ཟིགན ཐར ངེ ལྷར ཡང གནད དོན ཞིག ནན བཤད བྱ རྒྱུ དེ སྔར ལས ཁྱབ རྒྱ ཤེ ཞིང ཕན འབྲས ལྡན པའི སྒོ ནས ལས བྱེད པའི དཔུང དེ བཙུན སེམས སྐུལ སློང བྱེད དགོས གནད དོན འདི ཧ ཅང གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ ད ལྟ བལྟས ན ཁ ཚ གེར དུག ཆེ བ ཞིག ཀྱང ར ཏང གི ལས བྱེད པ ནི ཏང གི བྱ གཞག གི རྐང འཛིན པ ཡིན ཕྱི ཡོང ནས བལྟས ན ང ཚོའི ལས བྱེད པའི དཔུང དེ ཤང ཚ མུ མཐུད མཐོ རུ འགྲོ བ དང གྲུབ ཚུལ ལེགས ཤེས མངོན གསལ བྱུང ཡོད པ དང སི ཆ ནི ཤ ཟག ཕེ རྒྱ གྱི དགོས མཁོ དང མཐུན པ རེད ལ ལྷག པར དུ ཕུ ཞུང ན གཞོན ལས བྱེད པ འབོར སིན ཚ ལུང རང བཞིན ཡོད པ ར དེ དང ཆབ ཞིག ཚ ལུང ཡོང བའི རྒྱུད རིམ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁོར ཡིག ཆབ སྲིད ཀྱི སྐྱེ ཁམས སོགས ཕྱོགས མང པོའི རྒྱུ རྐྱེན གྱིས ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ནས མིག སྔའི ལས བྱེད པའི དཔུང སྡེ ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི གནས ཚུལ སྣ ཚོགས ཤུགས རྐྱེན གནས ཡོད པ དེ གནད དོན འབུར དུ ཐོན པ ཞིག ནི ལས བྱེད པ ཁག ཞིག གི བསམ བློའི དོག བཞི མང དུ སོང བ དང བཙུན སེམས ཆེན པོ མེད པ དང ཚད ངེས གཞན ཞིག གི སྟེང ནས བཤད ན ཧོ ནས བཟུང ནས ལས དོན མི སྒྲུབ པའི གནད དོན གནས ཡོད པ ར གནད དོན དེར ང ཚོས ཚད མཐོའི མཐོང ཆེན དང ཞིབ འཇུག ནན ཏན བྱས ནས གནས ཚུལ གསལ པོར རྟོགས པ དང འབྱུང རྩར དབྱེ ཞིབ མཐར ཐུག བྱེད པ ཁ དན བཞད ཐུབ གང ཤོ བློ ལ ངེས པ བྱེད ཀྱི ཐོག ནས དམིགས ཏ ཡོད པའི སྒོ ནས ཐག གསོ བྱེད དགོས ཕྱོགས སོ སོའི བསམ འཆར ཕྱོགས བསྡོམ བྱས ཏེ བཤད ན མི སྔར ཧོ ནས བཟུང ནས ལས དོན མི སྒྲུབ པ ལ གཙོ བོ གནས ཚུལ གསུམ ཡོད པ དེ ཞིག ནི ནུས པའི མི འདང བས སྒྲུབ མི ཐུབ པ དང གཉིས ནི གུ ཤུགས ཀྱི མི འདང བས སྒྲུབ མི བསམ པ གསུམ ནི ཁུར སེམས ཀྱི མི འདང བས སྒྲུབ མི ཕོད པ བཅས ར གནས ཚུལ འདི རིགས སྔོན ཤད ཅིང གནས ཡོད མོ ཅི ད ལྟ བྱུང སུ འབུར དུ ཐོན པའི རྒྱུ མཚན ཞེ ཡིན ཆེ ན ལས བྱེད པ ལ ལས རང ངོས ཀྱི ཤང ཚ གནས བ གསར པ དང ལས འགན གསར བའི གླང བྱ དང མི འཚམ པ ཕུ ང ཚོའི ལས ཀའི ཐད ཀྱི རྒྱུ རྐྱེན ཡང ཡོད པ དང ད དུང སྤྱི ཚོགས ཐོག གི རྙོག འཛིང ཆེ བའི རྒྱུ རྐྱེན སྣ ཚོགས ཀྱི ཤུགས རྐྱེན ཡང ཡོད པ ར ང ཚོའི ལས ཀའི ཐད ནས བཤད ན ཟོར ས གནས དང སྡེ ཚན ཁག ཞིག གིས ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐབས ཤེས དང བཀོད སྒྲིག ལག བསྟར བྱེད ཕྱོགས སྐོར གྱི ལག བསྟར ཞིབ གསོ དང ཆ སྒྲིག ཐབས བཀོད འཐུས ཚང བྱུང མེད པ དང སི སི ཀྱི ཚད གཞི གནད ལ མཁས པ ཞིག འཛིན ཐུབ མེད པ བྱེད སྟངས དང ཐབས ཤེས ལྷ ཤེས དང གཙང པོ ཡིན པ ལས བྱེད པར སློབ གསོ དང ཁྲིད སྟོན བྱ རྒྱུ དེ དང གནད ལ མ མཁས པ བཅས དང བསམ བློ དང འདུ ཤེས ཞོ ཚལ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས བྱེད ཀྱི ལས སྒོ བྱེ བྲག ཏུ སྤེལ སྐབས ས གནས དང སྡེ ཚན ཁག ཞིག གིས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞོ རྒྱ པ ཚོགས ཆེན གྱི གླང བྱ གསར པ ལྟར ལེགས སྒྲིག བྱས མེད པའམ ཡང ན ལེགས སྒྲིག གནད ལ མཁས པ ཞིག བྱས མེད པས མི ཁྲོད པའི སྣང ཚུལ བྱུང བ བཅས ར སྤྱི ཚོགས ཀྱི རྒྱུ རྐྱེན ཐད ནས བལྟས ན གཙོ བོར ལྡོག ཕྱོགས ཀྱི གླང ཕྱོགས དང བསམ བཞོར ངན པའི འུ སྒྲོག གི རྐྱེན བྱས ཏེ ལས བྱེད པ ཁག ཞིག གི མིག སྒྲུབ པ དང སེམས ལ དོགས པ ལྷང ཡོད པ དེ ར མི ཚང མས ལས བྱེད པ ཁག ཞིག གིས ཧོ ནས བཟུང ནས ལས དོན མི སྒྲུབ པ དེ གནད དོན འབུར ཐོན གཞན ཞིག ཕྱག ཚར པར འདོད ཀྱི ཡོད པས རིམ པ ཁག གི ཏང ཨུ ཡིས གུན ཅང མི བྱེད པ དང གཙོ སྒྲུབ ངང ཐབ ཤེས བྱས ཏེ ཁ ཅིར བྱེད དགོས པ ར ལས བྱེད པར སློབ གསོ དང གསོ སྦྱོང བྱེད པར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ ལས བྱེད པའི ཤེས ཡོན གྱི གཏོང ས དང ཉམས མྱོང མེད ས དང ནུས པ ཞན ས བྱེད ལ དམིགས ཏེ རིགས པའི གཞུང ལུགས དང སི སི ཚན རིག ལག རྩལ དོ དམ ཁྲིམས སྲོལ སོགས ཀྱི ནད ཕོག གསོ སྦྱོང སྤེལ དགོས པ དང དམིགས ཏེ རང བཞིན དང ཕན ཐོགས རང བཞིན གཙིགས སུ བཟུང ནས ངར ཤུགས རྗེས ས ཆེ རུ གཏོང བ དང སོམ ཉེ རྗེས ས ཆེད དུ གསོ དགོས པ དང ལས ཀའི འགན འཁྲི ཁུར སེམས དང ལས འགན སྒྲུབ སེམས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཤིང གནས བབ གསར པ དང ལས འགན གསར པར བསྟུན པའི གདེང ཚོད དང ནུས པ ཆེ རུ གཏོང དགོས ལས བྱེད པར དོ དམ ནན པོ བྱ རྒྱུ དང སེམས ཁུར ཆེན པོ བྱ རྒྱུ ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ ལས བྱེད པར བཙན འཛུགས ཀྱིས སྤྲད པའི ལས འགན དང འགན འཁྲི ཁག རང རྟོགས ཀྱིས སྒྲུབ པ དང ཏང གི རྩ དོན དང སྒྲིག ཁྲིམས དང སྒྲིག ལམ ལྟར ལས ཀ སྒྲུབ པ དབང ཆ གང བྱུང དུ མི ཤོད པ དང ཁྲིམས འགལ ལུགས སྤྲིག མི བྱེད པ བཅས ཀྱི གླང བྱ ཡང འདོན ལ ལས བྱེད པར ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང ནས སྐུལ མ གཏོང བ དང ལས ཀའི སྟེང ནས རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ ཐོབ ཐང གི སྟེང ནས འགན སྲུང བྱེད པ སེམས ཁམས ཀྱི སྟེང ནས སེམས ཁུར བྱེད པ བཅས ཀྱང བྱས ནས རྒྱ ཆེའི ལས བྱེད པ ལས བདེ སེམས སྤྱི ངང ལས ལ བརྩོན པར བྱེད དགོས པ དང ཁོང ཚོས སེམས སྤྱི སྲིང ཡིད ཆེས ཀྱི ཁང པའི ངང ནས ལས དོན ཧུར ཐག གིས སྒྲུབ པ དང འགན འཁྲི ཕྲག ཏུ ཁུར ཕོད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ལས བྱེད པའི བསྒྱུར བྱེད ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད དུ ཉམས མྱོང ཞན པ དང ཐོག མར ལག བསྟར དང ཚོད ལྟ བྱས པ ལས བྱུང བའི ནོར འཛོལ དང ནོར འཁྲུལ དེ ནི
གང ཚང ནས པའི བའི སྒྲིག གི ཁྲིམ གི གི བྱ སྲོ དང ཡོ ཨན ཞེ པ དང གོང རིམ ནས ཚོན ཚན ཁ སི བཟེ མེད པའི ཚོ ཞིབ རང བཞིན གྱི ཚོ ལྟ ཞེས པ ལས བྱུང བའི ནོར ཚོ དང ནོར ཁྲི དེ ནི གོང རིམ ནས བཀའ རྒྱ སི བོ ཟླམ ཞེས ད དུང རང སྣང གང ཤར དུ སྤེལ བའི སྒྲིག གི ཁྲིམ གི གི བྱ སྲོ དང ཡོ ཨན ཞེ པ ཕེ ཅི ལ སྐུན དེ གཏོང བ ལས བྱུང བའི ས མེ ལེན དེ པའི ལས ཚོ ནི སྒེར དོན སྒྲུབ ཞེ སྤེལ བའི ཁྲིམ གི སྒྲིག གི གི བྱ སྲོ དང ཡོ ཨན ཞེ པ ཅི ཞེས དེ ཤོ ཚི ཅང ལ ལེ དོན སྒྲུབ ཕོ པ དང ཀ ཤ ཡར ཚུན ཞེས པའི ལས བྱེད པ རྣམས སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དང རྒྱ ཤས ལས བྱེད པའི ཧུར ཚུན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན ཞེས ཚད གང ཤས སྒོ ནས སྐུལ སློང བྱེད པ ཁོང ཚོས སྔར ལས ལྷག པའི སྒོ ནས མང ཚོགས ལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ ལས དོན སྒྲུབ ཞིང ལས ལམ གསར འབྱེད བྱེད པར སྐུལ མ གཏོང བ བཅས བྱས ཐོག དེའི ཕྱི ལྟར ཕྱོགས ཡོངས ནས གཞོན དྲང སྤྱི ཚོགས བསྐྲུན ཐུབ པ འགན ལེན ཏན ཏིག བྱེད དགོས པ དང རྒྱུན ཆད མེད པར སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི རྣམ པ གསར པ གཏོད དགོས སན ཁ ལན ཇི དེ ཚོ ཅི དབང གིས ཐང དེ སློབ གཞུང དེ ཚོ ཅི པའི ལན ཚན དོང ཚམ དུ ནན ཞོག ལན ཚན འདི གི རྩོམ སྒྲིག པ དང སྙན སྒྲོན པ ནི རིན ཆེན ཚོ དང རྩོམ སྒྲིག འགན ཁུར བ ནི དོད ཐར ཡིན ཆེ ཕྱོགས ནས མུ མཐུད དུ རང རེའི ཕྲན ལམ གྱི ལན ཚན གཞན དག ལ བསམ པར དགའ བསུ ཞེས

0: ཡང་ཙ་སངས་བེ་སམ་ཁན་ཏོ་གོལ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཏི་དར་ཏ་ནང་ལ་ཚོ་ལ་རྒྱང་ཀྲུང་ཡང་ལོང་ཅིན་ཉེན་ཅན་དབྱིབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཅལམ་ཅི་རྩ་ཐང་གི་འཇིར་ཁི་ཞི་བེ་ལེ་ཚན་ནང་ཐན་ཟུམ་ཞོང་སུང་ང་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅི་ཙུམ་རིག་པ་ཐང་དོན་ཙ་པ་ཚེབ་ཏན་དོ་རྒྱེ་ཡན་
1: རེ་ལེ་ཅིང་གི་ཐོག་མན་ན་བ་ཟོ་ཉ་ལམ་དུ་གོ་ཏུག་ཞི་བེ་ལེ་ཅིང་དེ་ན་ཡི་པ་སམ་བེ་ཏོང་རབ་ཅི་བལང་བེ་སེམ་ཁ་ཏམ་ཞི་བེ་ཅིང་དེ་ཡན་ཨ་ཅིང་དེ་ཅི་ཙུམ་ཁན་ཉེམ་ཡི་བྱ་ཏང་ཨ་ཅིང་དང་ཙུམ་ཁན་སམ་བེ་ཏོང་རབ་ལེ་དེ་

རེ དེ ནང ཚམ དེ ནང ཚེ མ ཆེ ཟིབ པ ཏ ཚེ གོ ལང ནོ ཡེ ཁ ལན ཐམ པེ ཤེ ནང ཤེ བེ ཇིན དེ ཅིག ཡན ཇུ ལེ ཇིན དེ ཇི ཚིག ཙོམ ཁན སང མ གི དང ཇི དང ཙོམ ཁན མ ཆེ ཏ ཚེ རེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ནང་སལབ ཐེཅི མ་ཤལ་པ ཙོས་ ཤ་བིང ཐག་ཅུལ་ཤེ་པ སོ ཨབཅེཅིན འདོ ཡེབ ཤར་ཅི ཚསབ སོང་ཅུང ཤེ་ཏི ཨབཅེཅི ཅན་ཅམ དང ཨབཅེཅི ཨབཅུགསལན ཇ་ཉིམ ངང ཅོཅེ་ཏན ཚསིན ཉིར་ཅག མ་སོང ཝིང གལ ཤེ་གི་པ་ཏན ཤུགམང རང་ལིག ཅེ དར་ཆ ཐོམ་པར ཅང་ནི ཉམ་ཅལ ཨབཅེཅུ ཅེ ཨང་ཅག ཏན ནི་པ སོང་ཅུང ཏན ཤུགམང ཨབཅེཅུ ཨབཅེཅི ཅེ ཕན་ཅི ཆེར ཏུང ཝར ཇ་བཅུར ཤེ་པ ཛམ་ལང ཉོཅུང ཨབཅེཅིན ཅག ཨབཅེཅི ཅེ ཁ་ཤུ ཡང་ཏག ཨབཅེཅུང ཤེ་པ རཤ་ཁེ་དེ ཏོང་ཨ ཨབཅེཅི རང་ཅི ཇོམཤུ ཨབཅེཅི ཏན ཐིཅུང ཏར་ཏུང ཨ ཅེ་ཤེ་ནི ཕེཅིན ཇོཅིན པི ཇེཁབ ཅེ ཐིཅུ རང་སིན ཏན ཏམཤལ ཨང་ཅ ཆེར ཏུང ཀི་པ མམང ཏེཝུར་ན ཅན པི ཕེཅིཅི ཨཁསམལུ ཐ་ཅུང ཨབཅེ་ནི ཉམཅལ ཨབཅེཅུ ཅེ ཅལོ ཉིར་ཏུང སམཅལི ཨབཅེན་ཏལ ཕེཅིཅི ཏེར་མ ཏོན་ཅལ ཨབཅ ཅེར་ཤ་ཁེ་དེ ཏུང ཀི་པ ལགདང ཨབཅེ་ནི ཨབདེན་ཅག ཅེར་ཅུང ལ་ཤ་ཁེ་དེ ཏུང ཨ ཏིན སོཅིན ཏང སོཅིན མན པི ཨབདེན་ཅག ཅེ ཅིག་ལ ཐམུང ཏུ ཁ་ར་ཏལ ཤ་ཅུག་པ ཀོལ་ཤ་པི ཨགནམཤི ཅེར་ཅུང ཐིཅུང ཏར་ཏུང ཨ ཐམུང ཀ ཉིན་ཅན ཇ་ཅབ དམ་པི ཀོལ་ཤ་པི མ་ཏབར་གནི ཅེར་ཅུང ཀ ཇོམཤམ ཇུགནིར ཅཁ་པར ཤ་པ ཏིན ཁ་ཏར ལགསལ ཅི ཐམུང ད་ར་ཅི ཅན ལ་བར ཨོན་ནང ཐོར་བཤེ གི་པ ཅི ནན་ཏུང ནང ཡོ ཤིཅིན་ཕིང གི ཨོསར ཅིམུ ཡི ཤིཅི ཅིམུ ཉུཅབ ཏིན ཕེཅི ཅིམུ ཡོང་བཤེ པར ཉིབར་ཏར ཉིཅམ ཉམ་ནི ཅ མང་ཤ ཏམ་བུན དང གི ཁ་ཏར ཐུམར ཤ་ཏེན པ ཏིན ཀོལ་ཤ་པི ལོ་ཤུགུ བདེཏལ ཤེ པི བསང་ཆན དོན་པལ་བཤེ ཏོ རགུའི ཉམ་དི ཏིན ཉིཕན ཉམ་ཅལ ཐ་ཅུང ཏིན ཐོལེབ ཇེཏག ཏིན ཁོཅལབ ཇེཏག ཏམ་བུ ཏིན ཁ་ཅལ ཡོང་བར བསང་ ཅུང ཨཛཅིག ཅིན ཅི ཐུམར ཅིམུ བསང་ ཅུང ཁ་ཏར སོཅིར ཁལཅམ པ སོཅིན ཐོལེ རམ་པུར ཁ་ཏར ཐོལེ ཕེཅི ཇུང་ཅིར ཐོལེ ཀོཅིག ཅིབཤེ གི ཤེབ ཏན ནོ ཏིན ཤིཅིན་ཕིང གི ཨོསར ཉམ་དི ཏིན སབ་ཏ ཏུང ཅི ཏལ ཅིང་གུ ཁ་རང་ ཨ་ཏོན པ་ཏི ཅིག་ན མ་ཏབ་རིག་ནི ཅི ཐོན་ཁུང ཁ་ཏར་ཅིལ ཏིན གམ་ཕན ཅི ཅིང་གུ ཡིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅིམ ཨོསར ཇེཁབ ཅི མ་ཏབ་རིག་ནི ཐོན་ཁུང ཁ་ཏར་ཅིལ ཆེ་ཏུན ཁལ ཧོལ་ལབ་ཏནི ཁ་ཏ ཆེ་ཏི ཅི ཧོཡབ ཁ་ཏར་ཕིལ ཏིན ཀོཅིལ ཉམ་ལི ལ ཇ་བཅུར ཤེ པ་ཏིན མ་ཏབ་རིག་ནི ཅི ཆེ་ཏུན ཤམ་ཅིག ས་བཅུང ཁུབ ཟོར་ཅུང ཤེ པ མ་ཏབ་རིག་ནི ཡར་གོ་ཡིན ཇོང་ཁུམ ཏོ་པ་ ཅི་ཤ་ཅིན ཨ་ནིན ཉོ་ཚུང མ་ཅུ ཁ་ཏབ་དི ཅན ཏན་ཅི་རི ཅིང་གུ ཡིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅིམ ཨོསར ཇེཁབ ཅི ཨ་མིགསལ ཀ્વાན་ཅུར ཁལ ཅི ཨ་རོགཏིན ཇ་བ ཅིག་ཏི རིག་ནི ཤུག ཁང ཅིག་པ ཏིན ས་ཅིབ ཇེཏལ ཤེ པ རགུའི ཕེཅི ཅི ཐོ་སა ཁ་ཟར་པ ཨ་ཏོ་པ ཅི་ཅི ཅིང་གུ ཨ་ན་དོན་ ཅིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅི སང་ལུར ཨོསར ཇེཁབ ཅི ཤ་བསུ ཉོ་ཚུང ལང་ཅཏག ཉེར་ནི ཀ્વાན་ཅུར ཉོ་ཚུང ཉམ་ལི ཅི ཕར་ཤབ ཅེ སང་བ ཤ་ཅིན སམ་ན ཏང་ཅིན ཐོལི ཉམ་ལི ཅི ཅིང་གུ ཡིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅི ཨོསར ཇེཁབ ཅི ཏང་ཅིན ཐོལི ཅི ཏ་ཏུ ཨ་ཏོ་གུམ ཅི ཅི ཤ་ཁེ་དེ ཏང་ནི ཏང་ཅིན ཅི ཛན་ནི ཨ་སོར་ཅུང ཏིན ལག་ཅལ ཨ་ཕེ་རི ཐོལི ཨབཅེཏལ ཅི ཤ་ཏི ཏང་ཅིན ཀ્વાન་ཅུར ཕེཅི ལ ཐམུང ཏུ ཤ་ཁེ་དེ ཏོང ཅིན ཨབཅན ཨ་རིགནི ཨབཅོཅན ཉམ་ལི ཅི ཅིང་གུ ཡིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅི ཨོསར ཇེཁབ ལ ཨ་རིགནི ཨབཅོཅ ཨ་ཕྲན ཅི ཨབཅུང ཏག ཤ་པ ཏིན ཚདན ཅི མ་ལག ཏོཏི ཨབཅོཅན ལེར་གུ ཤུག ཅི རམ་པུར ལ ཐམུང ཏུ ཤ་ཁེ་དེ ཏོང དོ ཨར་ནན ཚན་ཚལབཏི ནི ཁེར་དན མ་རན ཨབཅོཅུང ཨབཅ ཅིང་གུ ཡིན ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅི ཨོསར ཇེཁབ ཅི ཨབཅོཅན ཅིམོ ཨབཅོཅུང ནན་ཅལ ཅིག་ནི ཨབཅོཅན ཅིམོ ཨ ཉམ་ཅལ ཏུ ཨབཅོཅུང ཏིན ནིཔི ཚསས ཕན་ཅན ཁེལན ཤ་ཅ ཇོང་ཁུབ ཤུག ཅི ཨོསར ཇེཁབ ཅི ཨབཅོཅན ཚན་ཚལ ཁ་ར་ཏུལ ཨ་ཕེ་རི ཅི ཆར་ཤ ལག་ཏར ཅིག་ནི ཛེར་སུན ཚན་ཚལ ཁ་ར་ཏུལ ཅི ཁེར་དན མ་རན ཏི མང ཨབཅོཅུང ཨབཅ ཅིན པ ཅིན ཤིཅིན་ཕིང གི ཏ་ལོན ཇོང་ཁི ལོ རང་ཅན ཅི ཆར་ང་གུལ ཇོང་ ཨ་པིང གོ་ཚུལ ཡིན ལོར ང ཚན ཅེ ཆ རང གུལ ཇོང ཨ པན ཇོང ཁོ རང ཡི ཅེ ཕེ ཅི ཆ རཛ ཤི ཡིན ལ འཛམ མང ལ ཁ ཤུ པི ཉམ ནི ཅེ ས ཏུ ཤི ཅང ཡིན ཇོང ཁི ཡི ཕེ ཅི ཏུ ཡི ཕེ ཅི ལ ཇིན ཏལ ངང ཤི གན དེ ཏུང ཨ ཏིང ཆ ཚལ ཏུ ཡི ཕ ཤུ གུར གུ ཡི ཇ ཆེར ཏུང ཨ གོ ལ ཤ པི ཕེ ཅི ཅེ ཅིན གུ ཏོན ཅུལ ཤེ པ ཨབ ཅེ ཅི ལམ ཅི ཕེ ཅི ཏུ པི ཉམ ཅན ཤ ཅེ ཤི གན དེ ཏུང ཨ འཛམ མང ཅེ ཁབ ཁག ཏང ཉམ ཏུ གོ ཁམ ཉམ ཅུལ ཏིང དར ཅི ཐམ ཏུ ཏོ པ ཅི ཤེ ཏི གོ ལ ཤ པི ལོ ཤུ གུ ཏན ཅལ ཏིང རང ཏུ རང ཏལ ཅི ལེ ཤ རབ ཐམ ཏུ ཏོ ཅོམ ཅིན ཤིན ནན ཏུ ནག ནང ཡོ ཨ་རེ་སི ཙུང་ཏུང ཕུ་ཅིན ཏིང ལོ ཨ་ཕི་རི་ཁི ཙུང་ཏུང ལ་མ་ ཕུ་སა ཨེ་རེན་ ཅི ཙུང་ཏུང ཕེ་ཅེ་ ཤི ཅིན ཨེ་ཅིབ ཅི ཙུང་ཏུང སེ ཤི ཧན་དེ ཉི ཤི ཙུང་ཏུང ཕུ་ལ་ པོ ཨེ་ཅ ཨོ་པི ཡི ཙུང་ཏུང ཨ་པི ཨ་རམ ཉམ ཅལ ཚོཁན ཇེཁབ ཅི ཨ་པོ ཏ་པི ཇེཅིན ཅིན ཁན ཁ་ལི ཏ པར་ཚར ཏིན སོད ཨ་རབ ཅི ཨ་ཕ ཅན ཅལ པོ ཏིན ཨོསར ཨ་རོགཏི ཇེཁབ ཏིན ཁན་ཅུན ཇེཁབ ཅིན ཀོཅལ པམ ཁིམ དེབསན ཉམཅལ ཇེཅུ ཅི ཅུང་ཅི ཀོཏལེས སུ ཇེཅི ཨ་ཅིང་ཅིག ཅིན གན་ཁར ཨ་ཅི ཚོང་དར ཨ་ཕ ཇ་ཁར ཅི ཙུང་ལ མོ་ཏི ཡི ཚོང་དབ ཟོར་ཅུང ནང ཡོ ཚོང་ད མ ཚུག གུང ཤིཅིན་ཕིང གི ཚོགཤིང གོཅལ པ དང ཉམཅབ ཁཔར ཨ་ཅན ཡོ ཚེཅི དང ཝང ཡི སུ གོང་སལ ཅི ཤེ་གུར ཨ་ཕ ཡོ

རེསང ཐུབ ལན་ཅི དང དེ སྐབ དུ ནག ལང ཏག ལེམཚ ན ཏུང ཚུམ དན ཅུ ལེམཚ དེ ཧེན ཏོམ པ དན དོ རཅི དེ ཙོམ ཅིང གང ཁ རོ དོ དེ ཡིན ཤམ ལ ལན་ཅི ནི མ ད རང རེ ལེ ཁུང ཅ ལེམཚ ན བཞན ཐ ལ སམ པར གབ སས ཤ

ཅིག བཟིག པར ནོལ པའི བྱ ཆོལ གང དག ཡིན མིན སྐོར ཉིན འདི དག ལ ཞིང ཤོག གི ས ཆ མང པའི གྲོལ ཚུལ མར ཆག པ དང གནམ གཤིས ཇེ ཆག སུ སོང བ དང བསྟུན ནས མི མང པོ ཞིག གི ཡི ག ཇེ ཆེར འགྲོ བཞིན ཡོད ཝན ཅིང རྗེས ས རྗེས ཐོང ཞེས རྗེས ཁ རྒྱག པ ཆག པར དག བཞིན འདུག སྤྱི ཚོགས འབྲེལ གྲས ཐོག གྲ སྒྲོག མང པོ ཞིག གི བཙན ཐིག བྱེད བཞིན ཡོད ལ འདི ལྟར བྱས ན སུས ཆོག ལོངས སུ ཆོད ཐུབ པ མ ཟད ཁ རྒྱག པ ཆག པའི སེམས ཁར ཡང མི འདུག ཟེར ཁྱེད ཀྱི དེ ན ཤེལ སྟངས འདི འདྲ ནོར ཁྲལ ཡིན ནམ ཡང ན ཤེལ སྟངས འདི འདྲ ཤེལ ཉེ ནི རེད དེང དེ དེ ཡང ང རང ཚོ ཡང བསམ གཞིག གཏོང རྒྱུ དང རྒྱག རྒྱུ གི གྲ བ སྐོར ཡང ཡོང དང ཡོང བཞིན པའི གང རེད ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨང་ཨེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཡུ་ཇུ ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ཁང་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ སིང་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ཛ་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཇུག་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ན་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཡང་ཆུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སེམས་པོ་ནག་ཅུ་ཤེས་མ་སོ་ཕོབ་ཅོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེས་ཆང་ཐ་མེ་ཅེས་སེ་ཅེས་ཤེས་དེ་སེན་ན་དུ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅེས་ནི་ཕུར་སང་དོ་ཅེས་བ་ཐང་ཤེན་དང་ཡང་ཕུར་སང་དོ་ཅེས་བ་དུ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅེས་ཤེས་བི་ན་ནམ་ཨ་ངུ་ཁ་ཤེས་ཆེས་ཤེས་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང་ཅུ་ཤེས་ས་ཐོང་མ
gün kawe mekwe jamsa si, tab go si mebu marsa si. Yu chang ta nagchu miti siti na sato mumma yi ji ji yu. Ne chang ta rengsi xie so na le gadu sirwe gyo ji kang na yu. Salama ji chang ta yamu si, ji chan na rangki pa yu si, se namang tsuju zomsa si, jok xiamar woma simsa si, kwe yemang chuji densa si, chukar na pelo jamsa si. Chik tangme sega desa si, patrobe bueba kosa si, nga jambu simka gongsa si, ma shu sun nyaya tensa si, yu chang ta nagchu miti siti na, ne chang ta mishi xie song na, den changbu shungsa sena tela yu.

ཨང་ངེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡུ་ཏུ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ ཁང་དུ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ སིང་ཅུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ ཛ་དུ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཇུག་ཅུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ ན་དུ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཀིང་ཅུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ ཛ་དུ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ ཛ་དུ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཐ་ སེན་ནམ་སོ་ ཤ্যামལ্যাང་ ཨ་ན་སུ་ཉམ་པོ་ ཤ্যামེ་ སོ་ ཕུབ་ཅོ་མེ་ ཏ་ནང་ཧེ་ སོ་རོང་མང་ཅུ་གི་ལུ་ཤི་ སོ་རོང་ཀོ་ཅོ་ ཤེབ་དི་སེན་ན་དོ་

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སུ་ཡན་པོ་ནག་ཅུ་ཤེ་མ་སོ་ཕོ་པོ་ཙོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེ་ཆང་ཐ་མེ་ཅི་སེ་ཅི་ཤེ་དི་སེན་ན་ཏོ་ཤེ་དི་ཤེ་ཅི་ནི་ཕུ་སང་ཏོ་ཅི་ཙམ་བ་ཐང་ཤེན་དང་ཡང་ཕུ་སང་ཏོ་ཅི་ཙམ་ཏོ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེ་དི་ཤེ་ཅི་ཅི་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨ་ངུ་ཁ་ཤེ་ཆེ་སེ་ཤེ་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕ
gün kawe mekwe jamsa si, tab go si mebu marsa si. Yu chang ta nagchu midi siti na sato mumma yin ji ji yu. Ne chang ta rengsi xie so na le gadu sirwe gyo ji kang na yu. Salama ji chang ta yamu si, ji chan na rangki pa yu si, se namang tsuchu zomsa si, jok shamar woma simsa si, kwe yemang chuki densa si, chukana pelo jamsa si. Chik tangme sega desa si,

0: ཡི ཡི ཡི ཆུ ལོ ཤི སེ བ ཐུང ཡི ཡི ཡི ཡི ཆུ ལོ ཆུ གོ ལུན བ ཡི ཐ ཉི སི ཆེ བ ཐུང ཐ ན ཉང ཇུ ཆུ ལོ ང ཤི གོ པ ནང ཚང ངན པ ཐེ ལ ལེ ཡི ཆུ ལོ ཅི སེ ག དེ ཆུ ལོ གི ནེ མོ ཉི དུ ཅི དེ སང ཡུ དང ཐུ པ ནང ཚ ཐུང གོ དེ ཁ ཅོ ཡི ཡི ཆུ ལོ ཅི སེ བ ཐུང ཆུ ལོ ཁ ཅི ནེ ཤོ སེ ཐུང ལེ མོ ཆོ པ ཐེ ལ ཐེ ཇུ ཡི སེ ཆུ ལོ ཁ ཅི ཐིན ཅེ རེ རེ གི ཡང ངན པ ཐུང ཁབ ཅི ཅན པི ཡི ལུ ཁ ཕོ མོ ཉི པ ཆུ ཐེ ལུ ཆུ སི ཡི ས ཁ ཐེ ཡི ཁ ཡིན ཤ བོ གོ ཆེ ལེན ཇ བ ཐེ ལ ལེ ཡ ཆུ ལོ ཅི སེ སང ཡུ དང མོ ཐོ པེ ཆུ ལོ ཁ ཡོ ན ཅན པེ ཕང རེ ཅི གི ནམ ཐོ པོང རེ ཉི པ ཆུ པེ ཆུ ལོ ལ ཅན པེ ཕ ཅེ ཆུ ལོ ཅི སེ ཁབ རེ ཆེ ཇོ ཆུ ལོ ཐེ རེ པ ཐོ ཅུང ཟེ ཆུ ཅི སང ཡུ ཤ སི ཆོ པེ དེ ལ ནང ཇ ཐུང པོ སེ ཆུ ལོ ཁབ ཅི རེ ཟོ ཆུ ངན ཇ བ ཐོང རེ་ཟོ ཐེ་རི ཡོང་ཤི ཆུང་ལ་ ཚོང་ཐེ་ལ་ ལམ་མ་ཅི་ནེ ཉེ་ཤ་པ་ལེ་མེ རེ་ཟོ མང་ཆེ་བ མ་པོ ཡིན་པ་ཐོང གར་རེ་ཀ་པོ ཡིན་ཤི ཐེ་དག་ཁ་ལུང་ཆུ་ཁང་ཤུང་དེ་ཇུ་པེ དེ་ཡི་ཐ་རང་རེ་ལེ་མང་ངེ་པ་ཐོང གར་ཤེ་ཅི་ཇུང་ས་པོ་ཡོ ལོ་ཆུ་ཐེ་སང་ངུ་དོ་ཉེ་ས་རྒྱ་ག་ཤི་རང་ངེ་པ་ཐོང ཤི་རང་ངེ་ཅི་ཇན་དེ་ལུན་ཅན་ནོ་ལོ་ཅན་རེ་ཀ་དོན་ཇོ་དེ་ནེ་བུ་ཤེ་ཅི་ནེ་བུ་ཤེ་ག་ཚ་ཚ་གི་རྒྱ་ཆོག་གི་ཡོ རང་ཟོ གར་རེ་ ཡེ་ ཟོ་ཆུ་ལོ་མེ་ལི་ལ་པོ་ཚེ་ཤ་མེ་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཨ་ཐོང་ཐོ་ཏིན་པོ་ཚེ་ཐོ་ལ་ཨ་ཁོང་བི་པར་ག་རེ་གོ་དོང་གེ་ཁོང་སོ་གི་སེ་གཅུ་ཁོང་བི་ན་ལུ་ཆུ་པ་ཁོང་ཡོ་ན་དོ་ཁོང་ཅེ་ཆུ་པ་ཐོང་ཆ་ནམ་དེ་ཆུ་གོ་ཆེ་ཡི་ཇེ་ཚེ་ཐོང་པོ་ཅེ་ཐ་ཐེ་མར་རན་དེ་ཆུ་ལོ་ཅེ་པ་ན་ཤུ་ཏ་ཤ་དོང་གི་ཆུ་ལོ་ལེ 대의 루제제 다수 체와통 루제 안베 청가신니 제제종파 레기교 시동기 총로련종회 루쇼와트 도시제장 심바통 人的 chunlo len jungwe long shu nyong ta yung wa ta tong shi qi dong yen xin lhar. Ta na wa ta tong shi cheng ga xin ni, tong shi qin ba xin ba yung kyu. Demar, chulo gi long nye jie dao shu to wa tong, lu jie chao po len jungwe, ren min jie wa ka le ra we, du xiong long nye fu ta chila nye wa xin gi yu. Chunlo len jungwe ca nu ha jung qi wa tong. Ge jin nong, chao kong cha xie jie ka long gi zhe ci du dong yen xin gi yu. Chulu len jung hui dao shu lu ne qingpo yuo pe, ka lung la nio shu zhe cie, wu ne qie wa jie zhong xing yu. Tie tien, chulu la du shi dong shu ha jiang qingpo den yu.
1: Senpa, tu ki li, chulu jia ba tang di nio ci yi qie qin manda wa yi di, tu la ri jie ye chu ba di. Ji, te ju tu na zheng bi pong ren tang, sang yi ji manda tuan bi ngi pi yu ba lu dong ri xie ba li qiao ba xi yin ba tang, di ge jin nang, ma shu xe mi zo ge yu. Nulu lojin jie, lojin zhapo sagu de yu ji, tu po san tang, denji de dang de wi, jari ngi pi ba sang yi jie lunen yong wi. Lunen tang, tega tu bang on, di denen gong bi jen jie, lunen tang tu bi denji teng ge yu, te ju tu len yong wi, fu te qinpo ni sa ya ba jie, da shu lunen jie, lunen cheng gu ci ba tang, lu shu lunen jie jie su, lu qi jie lojin jie ba, lu ge ci ba, lu xin ge ba su xie di, yin xin qin bi lu qie ge yu. Lujin jie ba di, da dung lujin te tu xie di, me xun tang bang ge di jie zo ge yue. De meng ba, te ju tu ki, chu lu lujin zhao po di, tu pu si ngi po jie ji. Di tong nang, ca ning po qian zhong ge yue bi, bang ge la wi ngi po bang ge xie ba tang, jia ri ngi po yu di, gong sa to wa su xie di, me xun zo ge yue. Ni, ri ye tu. Ri ye tu ten se nyong la, qin nye zhe me bi, di go la xie ji yi cha ha zhong nyong nyong yin la. Tu di ri jie zhong lu ti, da dung jin jie jie da ci zhe me. Riyo tu di, gu dang ge kong, de kong su je di, kong bi nong po gu yue ba dang, nian ka ha chong qingpo yue ba liye. Sen, chu lu ki di xiong, di xiong tu. Di xiong tu di, xe lu ki di xiong dang, lu ka le je di xiong xi, ri ni la ye chu. Xe lu di xiong ne, nri zhen sang yi dang nian wa de jia ge, sang yi se men de tuan bi ngi bu yu ding yi se, lu ke me ji ba mo qi, di xiong xie ba li tuan ba xi yin. Nri zhen dang cha xi jian dao ki, lu ni xe re dong ji, Mën dè tuyèn bì ngì bì zuè mì lù kè là cèn zè mè bà rèn jè wì. Chù lù kì lù là nàng bì tù nì mën dè tuyèn bì ngì bò jè, nù nì kàng jè rù kè yù. Lù kà lèn jè dè xiong kì tù jè wì. Lù jìn zà bò tà kù bà kè nàng nù nì jè tù xiong wì kà lè rà wà zà bò lì nù wà xì yàn bà tàng. Kà lè rà wà dì rì jì nì kò jì jà rì lù dè ngì zù jè dì lù nì tèng bò dè xiong xì xè tà bà tàng. 米里比露天尼

0: 하위에 네칠 펜슴 속바 용화 시기 시바 동필시요.
1: 더가리 코니 페위니 츠레. 더그비 제니니니네 제급지 주체 시진핑기 급 시브제 빈 잠릉 산닌 잔더친 부르 템즈름 친익 정요데. 시진핑기 멘나르 리쿠르서위 찬츠르 서제 등 톤디브 제질라 잡글음 죽보숑싱네. 디 고라시 부 산닌 페지라 히르친 사모티브요데. 잠릉 거 산닌 잔더친 모데 톤디 제 김코 등 림틀 담섭시니. 제급극의 산니 히든만니 산님 토르퉁 등 판츠는 톱중 등 판츠는 시아진전 브레 뜨거워 증오 시급증 유 집단능 유데 시진핑기 중기 검디인 전들 제모니로티 고급 섭시니 나출바 등 러버드 존의 대비망과 산니 히든 번저위 라위 톡주 제레 끝증 등 첫튼 샤제이네 나치 슈크 등 베림 냠리라 흐는 잡니 잠능 거 산니 시고 페이지라 근데 동화 등 고라셔부 환주른 파르눈 등 엄멍초 렉지라 샴덕 데빌럭 바시진 신난토능 유데 급 셰브제빈 잠릉 스탄닌 잔더첸 보 닌데레 상하이 렌고 츠바등 우주동 소네 스탄니 랍데니 잠릉 란지르독 동와등 스탄니 랍데니 임든르마자 첸보 돌지바데 인싱 잠릉 스탄니 산즈기 지 소니르시바등 머히 톤공 등 지총 간송 보등 상하이 종지르 멍멍스 종기 탐목토니르 유데 젠더 제모랑 잠릉 산니 조진 등 잠릉 산니 님은 돈초니 젠바리데
0: 더칼리 쿠페니 츠라 중공 중앙 잡스 주제 진리 어윤 제슬라 지찹 큰거 총리 리창기 다그위 치 니르니니나 상하이 저 독시브능 요 공기 헌투나 조튼 리르 페지 동지 거지 지찹 수지 시진핑 건 접든 가친 등 앞제용 제 헌투나 조튼 리르 초친자 공돈 럭터 돈출러 등 삽시데 르그니 젠 등 아버메진 냠지 젠지제 가슈고 진총시 바등 찬슬럽 사르토 등 톤리 사르토라 냠지 등 삽 용버르 근들 동와 톤나 사르비 르그니 조친 페지 흐친 동와 사르터 톤리 등 종지르 톤리 인조니르 제승 등 도브치르 동아 지시디 헌톤나 조친 리르 앞 진틀응 아자토브 치르 동기비 나투나능요 상하이 로크 제크브 마타바 르그니 니르출라 초르티 텐지르 리창기 제슈르 테마 등 조리 테미 톤시 대진의 니르출은 림투 라즈기시바 나와등들 마타바르그니 토톤젠 디트브 샤프시 총바등 마타바르그니 제 토미 톤칠 공시인 즈크튼 시체제 힌성선능요 리창기 마타바르그니 소 사르트르 톤리제 페지라 니리진나 남바흐서바흐사 마체브르 톤진요 바등 제유 럭슬 니르추지 조튼 리르그제 럭슬 말그등 톤칠라 남바 톤리 남바지 잔즈그스팅 삽시진요 비 Zotin lirigje tsantsilaf sartu dung shbitig tura tongjir awartung sarching shig doyo. Rangje je zotin lirig dung zangzin arigni lagzila shugni je zangcha songjil shini matabarigni dung zotin songjil shajir shgindila shtangsaf tongwa dung. Matabarigni ji huntun zotin lirig peji la tenchin ngharli mawa chanjir shgindila tongwa. Shimjig psarpe dung tunchil. Dōtam sōgā jirm shēwī rīgnī rīmpur lār gandil tōngwā. Zhāngjī rīgjīn sōwī mānguān bī nīpā dōnpil ngālī lhāpā jī shīdī. Lī rīg tīwī mānguā chūn yōngnī, zhāngjīn rīgnī sā vijijir vijijir nītil shēgī. Zōtīn chāpkūng jī tīmūng rāngjīn jī shkāni lā mūgbā dāng, zōlī jīngul dāng, wārshī lā cōrta rāchul. Rīgnī kūrjīg nyām sū sōg gāgcī lhatsik lā mūgdī. Zotin lirigje tunchil shabshi ishtagwa diwi mawa doba dung. Dijib shabshi dung tamang jinje tukchul jizhe kundun shekhu chira dungwa. Arigka keli dung, lagbarda kelin zhangchung la arigni jinje jirgul shajir rogrim jibshi di. Peji jir gukh dung jinsu jib zangcha xsam chepar chira dunggi yibshi ishtanang yu. Shanghai ya velai chitin adikilna, zhongjir tunli chabkung la sishchigda zhuwi. Tsantsilaf sartu jie ngunzig shtagwa shig yin. Li chang dikir pimni, dikil jie sartu lan zhongkam zikchung dung, shanghai yi zhongjir tunli tibza kurchul suh jie anicil chintu shibcha nangwa dung. Ali chil jitil dung, tsandil shzijig suh chabkung jie lakzil tunzi la zikshib anangshin. Tsantsilaf sartu lan manha dung, dikil jie li tun manha dung, zasi ngang beri nang yu. Li chang gi, zhongjir tunli na, Huntun zotin lirig peji jie ngunmil dobhi hi yin. Zhongjir lakzil peji la zindil yishib dung shimjig darchu la khinu jigba dung. Gagzi yishdiwi lakzil jie ngagdu la khinu jigba. Mangzi shimjig ndagchur tanda tungwa. ལོ ཁོག ཆེན པའི ཚོ ཞིབ དང ཚོ ནུར ཁོང ཡང ལ སྐུ མ གཏོང བ ཐོན ལས གསར གཏོད ཀྱི འཐབ ཕྱོགས དང པོ བསམ ཆེ པར རྒྱ ཆར གཏོང དགོས གསར གཏོད འབྱུང ཁམ ཧོ ཅི ལ སེ གྲ སྐྲུན པ དང ཐོན ལུབ ཞིབ ཆུ མཉམ རྒྱས གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུ འདེལ གཏོང བ ཚན ཚུལ ཞབ ཞི སྟོབ ཆེ རུ གཏོང བ ཉེར ཆུ ལ རྣམ པ ཇེ སང ཧུར ཐག དང གོ ཡི བྱེད དགོས བྱ ཞག གསར གཏོད ལ མ དངུལ འཇོག རྒྱུ གོང འཕེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང ཚོ ལྟེ མ རྩ སྟོབ ཆེ རུ གཏོང བ ཇོང་ཅིར ཐོན་ལི ཅེ མ་ཅུག པ་ནུན དང ཉིན་ཁ ཁར་བི ལམ་སུལ ཟིགས་པ་ཅི ཤ་ གི བྱེ་ཏ་ ནང ཡོ ལི་ཆང་གི ཧིདན མན་ཧ ན ཐོན་ཁོ ཨང དང པུ ཡིན པ དང ཧིདན མན་ཧ ཡོ ཚི ཨབ་ཇནི ཇོང་ཅིར ཡོ སལ ཚན་ཤིབ ལི ཁོང དང ཧསར་ཏུ ལ་ཏག་བ ཁིལི ཚན་ཚལ ཆང་གུལ ཅི ཅེ ཧིདན མན་ཧ ཅིག་དལ སོ་ཅུང ཤེ་ནི ཆེར་ཏོང་ བ དང ཕལ་ཤུང་གི ཧསར་ཏུ ལ ཧིདན མན་ཧ སོ་ཅུང ཤེ་ཏང ཚོ་ཤིབ ཤེ་ནི ཤིང་ཚལ ཐུའི ཧིདན མན་ ཨ ཏི་བི མང་བ སོ་ཅུང ཤེ གི པེ ནན་ཏོ ནང ཡོ ཆིན་ཅེ ཉིང དང ཝུ ཅིན ལོང ཏག ཤིབ ནང ཤི གི ཡོ
1: དགལེ ཁུན པེ་བི ནི ཚལ ཚི ཉེ ཉེ ཉེ ནེ ཇེ་སེ ཅི ཅབ གང གི ཙུང ལི ལེ ཆང གི ཤང ཧེ རན ཛམ ལང སན ནེ རིང ཛག ཅེ ཅུ ཤི ཝུ ཧན དང ཝུ ཇི ལག ཏར ཧུན ཧོ ཡི དང ཇེ ཕྲ ནང ཡོ དེ ལེ ཆང གི ཁབ ཇི ཅི ཤེབ ཅེ པེ ཛམ ལང སན ནེ རན ཏར ཆེ མོ ཉེ རན ཅུ ཤི ཅི ཅིན པིན ཤ གང ཝ མི ཐ ཁར དང ཤ འཛམ་ལ ངོམ་ཚར ཅེ་བི ཚུང་དག ཟབ་ཅི ཁ གོང་ཚོག ཞ་ ཅེར ང་ཚུར ཡེ་ཅི ཡོད ཀྲུང་གོ ཞུག ཅེ འཛམ་ལ ཟན་ནི རིང་ཛག དང ཉམ་ལི ཧ་རི ཡེ ཁ དང་སབ དབ དང་ནི གོ་ལ་ཤ་ པོ ཟན་ནི ཞ་ཅག ཕེ་ཅི ལ ཐམ་མ ཐོག གིན་དེ ཏུང་ བ དང འཛམ་ལ ཁ་མ ཇུར ཏན བུ ངང་ པར ཅེར གིན་དེ ཏུང་ དུ ཡོད ཀྲུང་གི ཇན་ནང གི ཟན་ནི ལེ ཏོན ལ མམ ཐལ ཁ་རན ཅིག ཅེ དང འཛམ་ལ ཟན་ནི རིང་ཛག ཅེ ཁེ་དན མ ནག སོར ཅུང དང གེར་གན སོབ ཅུང སོ ཞེ་པི ཏེ ཀྲུང་གོ ཞུག དང ཇེབ་ཅི ཉམ་ཉུང ཧ་རི མང བ ཉམ་ཅུལ དང ཚན་ནི ཆབ ཁུང ཅེ གོལ ཤ པོ ཅེ ཅུང ཆུལ ཀྲུང གི ནི པ ནར ཡི ཅིང དོན བར རྒྱབ ཅུར ཤ ཅི རེ བ ཡོ ཅེ སོང ཡོ དེ ཝུ ཧན དང ཧུ ཡི ནི ཀྲུང གོ ཚན་ནི ཤ ཅི གི ཡང ཚོ ཅི པ དང ཕེ ཅི ཤེན བར ཚམ ཐུ ངག ཅོ ནང བ མ སེ དེ རྒྱ ཁབ ཅན ལ ཤ ཅིན ཛན ཅེར ཁོན དོན ཤི ཡོ དེ ཀྲུང གོ ཤུ གི ཅེ རྒྱ ཅིབ ཅེ ཚོ ལ ནར ཤུང ཉུང མེ པི ཛམ ནང ཚན་ ནི ཛན དར ཅེན པོ ཤི ཉེར ཅེ ཡེ ཅི ཡོ པ དང ཀྲུང གོ ཤུ དང ཉམ དེ གོལ ཤ པོ ཁོང ཕི ལེ དར ཅེ ཅེ ལ ཏོབ ཁ ལེགས ཅི སམ པ ཅེ རེ རེ ཁ ཅེ ཡོ དེ ཚན ཅི ཉིན དང ཝུ ཅིན ལུང ཚན ཡི ཅིན ཅིམ ཇེབ ཅེ ནང ཤིག ཡོད
0: དེ གལ ཁོན པེ ནི ཚལ ཚི ཉར ཉི ཉིན ཅིན ཧ ཏར ཀྲུང གོ མ མང སར ཤི ཡ མག དུན ཏེན ཟི ཤམ ཟུ ཁང ད ལབ ཅིན ཅེར ཇང ཅུལ ཀྲུང གི ཟོ ཤང ཨ མར མག ག ཇང ཅུལ ལ ཇེ ཁ ཐོམ ནི ལུང ཝ གབ ཅེ ཁོར བ ཇི ཅིན ཤི ཝི ཇོ དུན ཏ ཟུ ཡིན ཇེམ དུན ཅེ གོ ཚ ཁན ཛ གོ ཚ ཡོ ཀྲུང གོང ཀྲུང ཡང ཆབ སེ ཅུ ཅེ ཅིན ཀྲུང ཡང ཤུ ཅི ཐུ ཡི ཤུ ཅི ཚ ཆི ཡི སོང ཤི ལ ནང ཝ དང ཅལ ཌེམ་ཏུན གུ ཚགས པ ཆབ དག ནང ཡོ ཁ ཏི ཆ ཚུ ཅི བར ཀྲུང གུ མ མང ཅང ཅུ ལ མག གུ མག མི རོ ཡང ཚུགས པི དང ལང ཨ མག གུ ནན ཅུ ལ རོ ཡང ཅུ པ དང ཚུགས ར ཡོང སུ རྒྱ སང ཐོན པི ཀྲུང ཧ མ མང ཅི ཐན རྒྱ ཁབ ཅི རྒྱ ལ ལང ཡོ དེ ཅི ཚུགས ར ཡོང ཅི རྒམ ལང དང ཅི རྒྱང ཅུ ལ ཅུ ལ ཧ ངར ཆེན པི རང ཤུ ཨ ལི དང བི ཟ ཅི ཡ ཧན ཤི ཧ བར ངག གདམ ནི ཉ ངེ ཤི ཡོ ཚ ཅི ཡ སོང ཤི ལ ནང རྒུ ལུག གུབ ཅེ ཡེ གུང ཀྲུང གོ གུང ཐན དང གི ཀྲུང གི ཟོ ཤང ཨ མར མག གུ ངུ ཐེ དེ ཤ དང ཉིན ཁན ཧ ཚོ ལི ན པར ཇེ ཤིང ལི ཏུང ཆེན པོ ཤི དེ འཛམ ལང ཧ ལི པ དང ཛེ ཞི ལོ ཅི དེ ཐན ནང གོ པི ཇང ཞུ ལ ཆེན མར ཇེ ཁ ལང ཡོ ཀྲུང གོ གུང ཐན དང མ དང ཨ མར མག གུ ཧོན མག ཚེ ཚེ ཤུ དང ཆ ཐུ ལ ཏེ ནི ཏོན པི ལབ ཆེན ཇང ཞུ ལ ཉང ཏོབ དེ ཀྲུང གི མ མང ཅི ཡབ ཇིན ཆེ མེ པར ཤ སི ལང གག ཇུལ དང ཇེ་ཁ་ནི ཇེ་ཁི ཤོག་ས ཇེ་རེ ཤ་མ་ ཏོང་པི ཟམ་པི རྒ་ཁ ཆེན་པོ ཤིག་ད ཇེ་རེ་ཡོ ཅི སོང ཡོ ཚ་ཅི ཡེ ཇོ་ཏུ ནར་སུ་ཡི འདེམ་ཏུན ཅི ཟོང་ནམ ཤེ་བི ཐོག་ནི ཏང་གི མ་མག ལ་ང་གུ ཆེ་ཏེ ཨར་ཇང་ཆུལ ཤི་པི ཨོར་ཏུང ཐུ་ཡི ལོར་ཅི ཇེ་རམ ངོན པར ཤི་ཡོ པ་ཏང ཕ་ཁསམ ཏང ད་སམ ཇེལ ཧོ་སུ ཏང ཨབ་ཇེ་ཅི རང་ལིག ཇེལ ཧོ་སུ ཟར་ཅི ཡེ སོ་ཅིན ཇེལ ཧོ་སུ ཅི པེ་ཇེར ཏག་ཝ ཀ་ཅིན ཤི་ ཁོན་དུན ཤི་ཡོ ཨར་ཇང་ལམ ས་པི ཐོ ལོམཐན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐང ཁུར དུ ཕར བའི ཐན ཅལ དམ སབ ཤི ནི ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པའི ཀྲུང གི ཆ ཆེ ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག ལེན བསྟར བ དང ཏན ཁལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང སབ ལེན པ སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད ཐུབ པར བྱེད པ རླབས ཆེན རྒྱང སྐྱོད ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དེ རབ སར པའི རྒྱང ལམ ཐོག ཡག པོ སྤྱོད པ བཅས བྱས ཏེ ཀྲུང གོ ནམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག གླ པོ ཆེར ཁྱོན ཡོང ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབད འཐབ སློབ མིན བྱེད དགོས ཞེས གསུངས ཡོད ཚད ཆེ སོགས འགོ ཁྲིད ལ ལོ མཐུན གྱིས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Beijing de Kazakhstan zhe zongli junba deng bu Nali Baifu deng jia chen nang wa le de. Ding Xue xiang ge, Zhongguo deng Kazakhstan zhe ge ni ne de qim zhe bi le geng jing zhe zhe qim ci zeng bo deng zhuo bo zeng bo. Ru da zeng bo zhe yi ne. Da lu da deng ba le, Zhu Xi Jinping ge zong tong to ka ye fu deng jia chen nang ni. Jia ge ni bu zhe wa gong pie deng ngi ni nyam le deng sa bu tong ji ta le ka shu sa tun zai yu de. 中国等哈萨克斯坦及南的奥运参赛国属于主席人民军内，我在杰克尼布做不得个任特的群勇的东区选拔等。最近全国及他们军内办东边的更热选拔，鸟从满足等，没特别的呢。北面的铁通苏克恰贡所有门派，人员人员的拉，整体三十多级的肯定同我姐姐，杰克尼布忙忙来盘点对比计划整个协商办理的。哪里办一副一？
0: ཁས་སུ་སྟན་ཞུགས་ནས་ཀྲུང་གོ་ཞུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་པོ་ཚོབ་དག་གནས་ཐབས་ཅིག་ཆེ་ནེ་ཆ་ལ་ཞིག་དེ་ཚགས་དམ་ལ་ཕན་སམ་ཚོགས་ཁང་ནེ་ཆུལ་ཅེ་བི་མཉམ་ལེ་ནར་བི་གོང་པེ་དང་ནེ་ཁས་སུ་སྟན་དང་ཀྲུང་གོ་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཚལ་ལ་སར་བ་ཞིག་དེ་ལེབ་རྒྱལ་གནས་དང་དུ་ཡོད་ཅེ་སོང་པ་རེད་དེ་དག་ལེ་ཁོན་པེ་ནེ་ཚལ་ཨ་དག་བ དང མཐུན དུ བཟང པོ བརྒྱུད བསྒྲགས བྱས པ དང ཁོང གིས ཀྲུང གོ དང ཁམ་པུཆིའི འགྱུར མེད ལྡན ཟ་ཏོག ནི ཀྲུང གོའི འགོ ཁྲིད པ གན རབ པ ཚོ དང ཤི ཧ ནོ ཁུ གོང མི ཉམ དུ དོ པ དང ལོ སི ཡ་ཅིག དྲིམ ཅིག ཅིང པ ཞིག ཡིན པས ཆར ལུང གི ཉམ སི ལར རྒྱུད ཉུང བ དང དོ ཤི ཕ ལམ ཅིན དུ བརྟན པོ ཡོ ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན དང རྒྱལ པོ ཤི ཧ མོ ཉི ཡི ཐབ ཅིག ཅིག ནེ ཁྲིལ ཝོ རྒྱལ ཁབ ཉི པིན འདྲེ བ དེར བསར པའི དེ ནམ གན གྱི ཀྲུང གོ དང ཁམ་པུཆི ལེ ཝང ཅིག ཐན ཚོགས པ དོ པའི དེར མ སར པར སླེབས ཡོ ཀྲུང གོ ཕྱོགས ནས ཁམ་པུཆི ཕྱོགས དང ལག དང རྒྱས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པས འགོ ཁྲིད པའི བཞེད ཐན གལ ཆེན དོན ཁྱུལ དང ཕན འབྲས ཐོན པ ཞེས དེ ཀྲུང གོ དང ཁམ་པུཆི ཡི ཛ་ དྲོག མི སེམས ལ གཏིང ཟབ ཟུག པ དང མི རབས ནས མི རབས བར རྒྱུན འཁྱོངས ཐུབ པ བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས པ ཞིལ ཤི ཧ མོ ཉི དང མོ ཉི ལེ ཡི ཁམ་པུཆི དང ཀྲུང གོས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཐན ཁྲིལ དམ ཟབ བྱེད པ དང ལག དང རྒྱས ནས འགོ ཁྲིད པ གན རབ ཚེས དོན གནང བའི ཛ་ དྲོག ཟ མོ སྲ ཐན དུ གཏོང དགོས ནན ནང ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང ནས ཁམ་པུཆི རྒྱལ དོན འཚམ འདྲ གནང བ དེ དུས རབས གསར པས ཀྲུང གོ དང ཁམ་པུཆི ཡི ལེ ཝང གཅིག མཐུན ཚོགས པའི ཆེད ལེ ཝ གསར པ གསུམ འདྲ བྱས ཡོད ཁམ་པུཆི ཕྱོགས ནས ཀྲུང གོ གཅིག གི སྲིད ཇུས ལག ལེན མཐའ གཅིག ཏུ བསྟར བཞིན པ དང ཀྲུང གོ དར རྒྱས ཕུན སུམ ཚོགས པ དང རྗེས སི དར ཞིང མང ནམ དེ ལ ཁོད པའི སྨོན དོན ཞེས བྱས གསུངས པ ཞིལ
1: འདི ག ལེ ཁོང ནི པེ ནས ཚལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི གཞོན པ ཧན ཀྲིན དག གི ཚེ ཉེར བཞིན ཡིན ཚེ ཉེར ཉིན བར ཉུག ཡོར ཕེབ དེ སྐབ རྒྱ ཆུ ཅག ཅིག པའི ཉམ རྒྱ ཚོ ཚོགས ཆེན གྱི སྤྱིར དང རང བཞིན གྱི ཕྱིར ཚོ ལ ཞིག ཡིན པ རེད ཚོགས འདིར ཞིག རང ཀྲུ ཤི གཞོན པ ཧན ཀྲིན གི ད དུང ཀྲུང གོ ཕྱོགས ནས ཉེར བའི གོ ལ ཧྲ པོ གོང ཕེ ཀྱི ཀྲུན གོ དོ ནི ལོ རང ང ཁོ རི མཐོ རམ གླང མུལ ཚོགས འདིར ཞིག རྒྱ དང ཉམ རྒྱ ཚོ ཅི ཀྲུང ཆེ དང སྐབ རྒྱ ཆུ ཅག ཅིག པའི ཉམ རྒྱ ཚོ ཅི ཀྲུ ཤི དེ བཞིན རེ ལུ རྒྱ ཁབ ཅིང གོ ཁྲལ པ དང རྒྱ ཁྲ ནང རྒྱ ཡིན པ རེད
0: དག ལ ཁོ པ ཡིན ཚལ ཅལ ཉིཏུང ཉེ ཏིག ལེ པེ ཅིན རིག ནི ལང ཏག ཚི ཉེར ཉི ཉེ ན པེ ཅིན དང གོ ཚི ཡོ ཀྲུང གོ དང ཞ རྒྱལ ཅི ཨར གང རུན ཅི རིག ནི ཁལ ཞག ན མི རིག ཅི ཐམུང གོ རྒྱ ནུར ཡིན རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུབ ཡག པུ དང ར ཅིན ཅིན ཡག པུ ཨོས ཅུལ ཡག པུ ཅི ཤ ཅི ན མི རིག ཅི ཁི ཁོལ ར ཅིན ཅིན དང ཛམ ལང ར ཅིན ཐལ གོང ཕལ ཏོང བེ ལང ཤ ཡིན ལ ང ཚི ཐམུང གོ གན ཆང ཡིན པེ ཐམུང ཐོ མི རིག ཅི རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུང ཤེ པེ དེ སམ ཏན པུ ཐ ཆུང དང ཐམུང ཐོ རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུབ ཅི ཉམ ཉུང པེ ཅི ལ ཁ ནོ ཅིག པ ཐམུང ཐོ རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུབ ཅི ཅེ ཅི ཉམ ལི ལ གན དེ ལ ཏོང བ ཐམུང ཐོ རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུབ ཅི གོ ལ ཤེ བེ ཅི ཅུང ཐི ཚང དེ ཏོང བ ཅི ཤི ནི མི རིག ཅི རིག ནི ཁལ ཞག སོང ཅུབ ཤ ཆལ ཀྲུང གི ཅི ཅི དེ བི མང བ ལག ཅི སམ བགི པེ ངེན ཚ ན ནང ཡོ ཅལུ ཉིཏུང ཉེ ཏིག ལེ པེ ཅིན རིག ནི ལང ཏག ཅི ཞོ ཏུན ནར སུ ན རིག ནི ཁལ ཞག དང ཁི ཁུལ ཕན ཚན ཕྱེ ཞིར འཛན པ ཞི པ དེ ཡིན པ དང ཀྲུང ཡང ཅི ཅག པུ དང པེ ཅིན ཀྲུང ལ པེ ཅིན ཀྲུང ཆར མ མང སུ ཞུང ཅི ཅི ཐུ མང ཐོ ཟོ ཉར ཞི པ ཞི ལ
1: འདི ག ལེ ཁོང ནི པེ བེ ནེ ཚལ ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི

0: སར ཡོང རྒྱག ཚོགས དང ཚོགས ཁང རང བྱུང ཐོན ཁུངས པོ དང རྒྱལ ཁབ ནག ཚ དང རྩ ཐང ཆོས ཀྱི འབྲེལ འགན ཁར བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས བདེ འཇགས ལྡན ཞིང ལས ཆོན ཐོན པའི རྒྱུན སང བེབ སྤྱོད བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི འབྲེལ གནས ཚུལ ངོ སྤྲོད བྱས པ རེད རང བྱུང ཐོན ཁུངས པོ ཡིས ལོ ནག ཚན ཅན ཆན གོལ ཅུང ང བའི རང གཙོ གཟུགས ནས པའི ཁུ ཅན ཐབས ཇུས ཁྱོན ཡོངས ནས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ དང ཞིང ཆེ ནི ཀྲུང ཆེ རེད རྫོང ཅི རིམ པ བཞི རྒྱལ ཁོངས ས ཆེ བར ཐོན ཆན གོལ བྱས པ བཞིལ རིམ པ རེ རེ བཞིན བར ཐོན ཅི ནས པ ཞིབ ཚགས སུ གཏོང བ དང ཁལག ཡེ ནས ཁྱད པར ཅན གྱི བར ཐོན དོ དམ ཚོན འཛིན སྒྲིག སུ ཁ གསབ བཟོ བ ནན མིན གྱི བར ཐོན དོ དམ ཚོན འཛིན ལག བསྟར བཅས བྱས ནས ས ཁུལ མི འདྲ བའི ཡུབ བབ དང ནས རང རང གི དགེ མཚན དོན འགྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན དེ དང ཆབ ཅིག ད དུང རྒྱལ ཁོངས ས ཆེ བར ཐོན ཆན གོལ ཅན ཆན གོལ རིམ མོག ཅིག གི འཛུགས སྐྲུན དང བེབ སྤྱོད ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས སུ བཏང ནས རྒྱལ ཁོངས ས ཆེ བར ཐོན བཅོས སྐྱོང གི རྨང གཞིའི ལས རྟགས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱ རྒྱུ རེད ཅེས ངོ སྤྲོད བྱས ཡོད རང བྱུང ཐོན ཁུངས པོ ཡིས ལོ ལྔ ཚན ཅན ཆན གོལ ཅུང ང བའི རིང རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ བདུ རུ ལེགས གཏོང ཁྱོན ཡོངས ནས ལེགས སྒྲུབ བྱ རྒྱུ དང ཞིང གསུམ ལས གྲྭའི འགག སྒྲོལ དམག ཐབ ལ རྒྱལ ཁ ཐོབ པ བྱ རྒྱུ ཡིན ཞིང རི ཆི ལས གྲྭ ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ནས ནག སལ དང རྩ ཐང འདམ ར ཤེ ཐང རྒྱ མཚོབ ཅེས ཅེས འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོབ ལ ཚོར གཅིག གྱུར ཆན གོལ བྱ རྒྱུ རེད གཞན ཡང ད དུང ཕྱོགས སམ བཞི གཅིག གིས རྨོ ཞིང གི གྲངས འབོར དང སྤུས ཚད འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོབ ཅེས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཐབས ཇུས རང བཞིན གྱི གཏེར ཁའི ཐོན ཁུངས ཚོད ཞིབ དང ཐོན སྐྱེད ཁོ འདོན སོགས འཇོག ཕྱིར ཚོང ཅེས ལ གཅིག གྱུར ཆན གོལ བྱེད པ ས གཤིས གནོད ཚེ སྔོན མེད སྐྱེ ངན གྱི ཉེན ཁ གྲབ ཕྱིར དང ལྟ ཞིབ ཚད ལེན ཁྱོན ཡོངས ནས སྤེལ བ བཅས བྱས ཏེ གནམ གཤིས ཧ ཅང ངན པ བརྟན པའི སྐབས ཀྱི རྒྱལ ཁོངས ས ཆེ བདེ འཇགས ལྡན ཤུགས ཆེ རུ ཧུར ཐག གཏོང རྒྱུ རེད ཅེས བརྗོད ཡོད
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིམ ཐང དུ ང དེའི འཕྲུལ ཆས ཆུང གྲས བྱས ན ཚན པ ཡོད པས གུས ཀྲུ ཡི འཕྲུལ ཆས ཆུང གྲས དེ འདྲ ཉོ ཁན ལ ཁ གསབ བྱེད ཤུགས རྒྱུན མཐུད ཆེ རུ བཏང ཡོད པ དང ད ལོ འཕྲུལ ཆས ཉིན འབུམ ཉིས འཕྲུལ གསར དུ སྣན ཡོད སན ཏུ རུ ཐར ཐོར དུ གནས པའི སྐེ ཞིང མི ཉུང བ ཞིག གི ཐོག ཏུ ང དེ འཕྲུལ ཆས ཆུང གྲས དང འབྲུ ལྡོག ཡིན རྒྱལ གྱི འཕྲུལ ཆས ཆས ཆུང གྲས སྤྱོད ཀྱིན ཡོད པས སྔོན ཤ བྱས ན ན ནང ལས ཉིན ཅི ཡིན ཧ ནར དུ ལོ ལྡོག ངས ཚར ཀྱིན ཡོད སི ཁྲན དུ ཆིན རྒྱི འདེམ ཚིག བྱེད པའི ཁྲོད རིམ ཐང དུ འདེམ ཚིག བྱེད ཚུ གྱི རྒྱ ཆ སྒྲིག ཅི ལྷག བཟུང ཡོད ས གནས དེ གིས ཡེབ དང བརྟེན ནས གཟར ཁ ཡེ བ དང ཡིག ཡེ ནས ཚད གཞི ཐོ བའི ཞིང ཁེ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཅིང ང དུ འཕྲུལ ཆས འགྲོ སའི ལམ བུ ཡོད པས དོན ལས སྔར བའི སྟ བདེ རུ ཕྱིན ཡོད པ དང མིང ཁར ཞིང ཆིན ཡོངས ཀྱི རིམ ཐང ས ཁུལ གྱི ཆིན རྒྱི མུ ཞེ བ གཅིག དང ས ཡ གཅིག ལྷག བདེ སིན ཡོད ཞིང ཁར ས ཁུལ དུ ཡང ཆིན རྒྱི ཡི དང ཚུགས ཡོད ཇི ལིན ལིའོ ཧི རུ ད ལི ཡ ཡར ཁར ཆི ལོག གི ཤུ ཅིན ཐེབས པས ཞིང ཁ ཁ ཤས ཆི ནུབ ཡོད ཞིང ལི ཚན པས ཞིང དེ ལ ཞིང ཁེ ཆེ ཆི བྱུང བ དང ཡེར བ གཙང སིལ བྱས ནས ཞོ ཅུན གྱི ཆིན རྒྱི སྔོན ནས ཉམ པ དང འཇི ལིན འགྲོ བར སྔོན འགོག བྱེད པའི ཐལ ལན ཛུབ ཁྲིལ བྱས ཡོད ད ལྟ འདི གི ཆིན རྒྱི དུ བའི དུས སུ སླེབས ཡོད པ དང ཟླ ཆུལ དུས ཆེན ཅན ཧ ནུབ དུ ཁྲོམ རེ ཐོག ཕྱིར ཚོང བྱ སི ཡོད པ ཟིལ ཧེ ལུང ཅང ཐུང ཅང རུ འབྲུབ ཆུ རྒྱས པའི དུས མཚམས ཡོད ཅེས ཞིང དུ རྒྱས ཤུགས ཆེན ཐེབས པའི འབྲས སྲིང ལ ཉི མ མིག ལུག དང འབྲས ཐོག ཕྱི རུ གཏོང བ གནོན འབུ འགོག པ བཅས ཀྱི ལས དོན ཧུར ཐག སྤེལ ནས ཆིན རྒྱས ཀྱི རྒྱུན ཚུར གང མགྱོགས སླར གསོ ཐུབ པ བྱས ཡོད མིང ཧར གྲོང ཁྱེར ཡོངས ཀྱི ཆིན རྒྱས མུ ཁྲི རྒུ ལ ལོ ལག བྱུང ཡོད པས ཐོན འབུ རུ སྔོན ཤུགས བྱས ན གཏན པའི ཁྲོད ཕར སྣོན འགྲོ རྒྱུ ཡིན པ ཟིལ ཨ མ ཆུ དང ཧོེ ཧེ ཆུ བུ ཧེ ཧེ ཆུ བུ ཀྱི ས ཁུལ གྱི མ མེ ལོ ཏོག རིམ བཞིན མ ཡོང གི ཡོད ནམསི ལེ ཁུངས ཀྱི སྔོན ཤུ བྱས ན ཇི མ ང བའི རང ས ཆ མང པར ཆར པ འབབ རྒྱུ ཡིན པས དེ ཕྱིར ས གནས ཁག གིས ད ལྟའི ནམསི ཡག པར དམ འཛིན བྱས ནས མགྱོག ཙི མ ང དུ དང ལོ ཏོག སྲོ ཁུམ བྱེད བཞིན ཡོད ཧུ ནན ཧ ཟུང དུ ང དུ འཕྲུལ ཆས ཆིག ཏུང གུབ རྒྱ ལྷག གིས རྒྱུན མཐུད ལས ཀར བྲེད བཞིན ཡོད པ དང ཞིང ཆིན ཡོངས སུ འཕྲེ གྲུབ ཞབ ཕྱི རུ ཁག བདེན རྒྱ ར སྒྲིག རྒྱུ རེད སིམ དང འཕྲེ གྲུབ འཕྲུལ ཆས བཞི ཁྲི ང སྟོང སྒྲིག རྒྱ བཀོད སྒྲིག བྱས ནས ཁྲེབ ལས དོན ལ འགན ལེན བྱེད བཞིན ཡོད ཤན དོང ཡུན ཁྲིན དུ མུ ས ཡ གཅིག དང ཉིན འབུམ གྱི མ མེ ལོ ཏོག དེ ཚར བའི རྗེས མགྱོགས ཉེར སྲོ ཁུམ བྱེད བཞིན ཡོད ཅིང རྫོང དེ ཡོངས ཀྱི འབྲུ རིགས སྐམ སི ཡ ནས གཞི བཅུ བྱེད དུ ལས ཀ ཚ ཚ ཨར ངང བྱེད ཀྱིན ཡོད པ དང འབྲུ ཏོག གཅིག ཀྱང མ ལུས པར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

0: ཁ་ཆི་རེ་བེ་ཡུ་ཐོ་ཤོག་ཅུ་བ་རེ་ཤི་ཆ་ཅན་ཇོ་ཚུ་མ་ཅེ་ནི་ཤོག་ཅར་ཆ་པ་དང་ཐབ་ཇ་ཅི་ཏུང་གི་རོགཅུ་བ་རོལམ་ཏོ་ཅིན་ཡུ་ཤོག་ཁ་བ་ཤིན་ཤི་གི་ཆ་ཅན་བ་སམ་ཨ་ཇམ་ནི་མ་ཚོ་ལ་གོ་ཁུར་ཏོང་བ་དང་མ་སིམ་ལ་ཁསིན་གིན་ཅེ་ནི་ཆམ་མེ་ལེགམེ་ཅེ་བ་ཤ་བ་ངན་པ་ཇབ་ཅིན་ཡུ་
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ལ་ཇར་ཇན་ནི་ཁྲིམ་ལེགམ་ལྕེ་བ་རང་ཁམ་ཁིམ་མན། ཡར་བ་ ཁྲིམ་ཐན་ནང་ དབར་ཤིག་ནི་ ཇོན་ཏལ་ དགར་ཚང་ཀ ཁོར་ཡི་ཅིག་ཏན་གི་
2: ཅིག་ཐམ་ཚོ་བིན་དེ་ཧི་དམ་པོ་མ་ཚིག་
1: ཅིང་ཤ་ཅུལ་ལ་ལ་བ་ཁ་སར་པར་མ་པ་པི་ཅིག་

ཅིལ ཉིར དུང ཉིག རྩབ ཤལ ལོར ཅུང ཚུ ཡོང ཅི དཔལ འབྱོར ཡོང པར དུ འབར གུར ཤེ བ ཅིག དང ས བ ཤལ ཡར གལ དང མི ཆ ཉམ ཡོང པར གུར ཤི ཁ ཆི དུང ཉི ཅབ སན ནི ཁ བེ མེ དུ ཁ ག ཅན ནང ཕེ ཅི དོ ཉིར ཤེ པིན ཅུང ཁ མར ནི ཡ གུར ཅན ལ བི དུ ཁ ཅལ ཡོ མི དང དལ ཁ རི སབ དབ ཤམ པ མི དང དལ ན ཐོང ད བར སམ དུ ཝ ཅུང ཅི མི ཁ ཁ མ མང ཅི ཤུ ཚ ར ད བ ཡིན ཉི བི ལོ ཁེ རང ལ ཝ ཅུང ཅི མི དང དལ ཅི ལོབ སུ རྟང སབ ད ཏུང ཨ དང ཨབཏེཁལ ཏ མི དང ཅི ཆིམ ཚང ཨབཅིག ཏར ཉམ ཏན ཤེ པ ཤང ཇོཁལ ཏ མི དང དལ ཅི གོང ཨན ཏེ ཁ ཆེ ར ཏུང ཨ སུ ཅེ ཕྱ ཅུལ པེ ཝ ཅིལ མི ཁ ཁ མང ཚུ ཐམ ཏུ ཤིང ཅི ཡོང ཅི ར ཁན ཏེ ཏང ཡོ མང ཡེ ཝར ཝ ཅུང ཅི སལ ཁལ ཏང ཇོང ཅི ར བདན ཚང མ ར ཇང ཅི མི དང དལ ཡར ཏུན ཅི ཁོ ཡར ཏུན ཇོང ཅི ཏང སལ ཁལ ཏབ ཏོ ཡོ ལ མི ཁ ཝར ཅན ཏུང ཏུང ཤ པེ རི ཉམ ཅི ཅི བ ཅན ཏལ ངང ཏང སབ ཏབ ཤན ཡོ

དེན ལེན ཅིན ནིན གོར ཅུལ དེ ཅེལིན ཐུམ ནར ཚང པིན ཅམ ཅི མསམ ཅིག ཅིལ ཅི ཉམ དུ བར དོ ཁུ ཤི ཁོ པ དེ བསང རོ ནོང ཐན ཚམ ཅིར ཅུང གི ཤུག ཁང ནི མསམ ཅིག དེ ཅལ ཏིང མང ཚུག ལ ཤམ དག ཤེ ཅི དེ ཡིན ཅེལིན ཤང ཅིན ཐུམ ན ཅུང ཅིར ཅི ཅུང ཁ མར གི ཅིག དེ ཚུག པིན དེ ཁི ཏན པུ ཅིག པི ཛོར ཁང དེ དམ པར མིག ནི མསམ ཅིག ཅིལ ཅི ཉམ དུ བར དོ ཁུ ཆ ཚང ཤི ཁ ཏན ཡོ སེན དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལོ་རྒྱི ཅིག ཏམ ཅིལ དེ རིནི ཅིབ ཅོར ད རྒྱིར་སལ ཅིར མོ རོ་ཅིལ ཅིལ ལོ་རྒྱིལ ལེ་རྒྱིལ ཅིན དཚུག ཅིག རང་ ཡིཚ་ད དེདག ལོ་བསི ལེ་དུན ད དང་ཅིན འབ་པ ཤིན ད ཤ་པེ་ཤིན ཡོ དེབ་སིན ཏོང་ཅིར ཅིག རིནི ཏོན་ས ཁང དེ ཉམ་ཅིལ ཁོ་ཡ་ཏབ ཁང སེན་དེ གམར པི སাচིག སུག ཅིག ལེ་རྟག ནར་ཅི སབ ཅིམ པ་དེ ཏོ་ཤིན རིགཅི ཤང་པི རོ་ཡིང ཤ་པ ཏུ དེ ཨ་ངարང ཤ་པ ཏུ སུ ངོམ ནར་གནི ཁེ་ཤག ཁ ཐོན་ཁུང ནམ ཆིམ་སི ཅི དེ ཅིན དེ ཚོགར ཁ་སི དེ ཅིན སོཅིན ཅེ སাতབ དེ ཅིན སུ དེ ཅིན ཅེ ཤེཀི ནང ཉམ དེ ཅིབར ཤེཀ མར ཁ ཁ མང ཚུ ཉམ དེ ཤེཀ པི ཏོ ནི ཅིན དེ ཅིན ཡིན ཅིན དེ ངོ ཅེ ཏུང ཅེ སབ དེ ཏང ཡོ དེ དེ ན ཐན ཚམ དར ཅི དེ ཏན ལང ཁ མང རདུ ཏ བ ཡིན པི ཅིམ ཚང ཏར ཏུ མང པི དེ ཅི དེ ངོ དེ ཅིལ དེ ངོ དེ བ ཡོ ཐུམ ན ཏོང ཅིར ཅི ཐན ཚམ ཉམ གུ ཁ ལམ སུ ལག སར ཏུ ལབ ཤེཀ པི རང ཡེ ཁུ ཏར ཏུ ཁ གོན དུམ ལེ ཏ ཏེ དན ནི རིག ནི ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱫᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱢᱟᱪᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱵᱥᱟᱪᱩᱞᱞᱟ ᱠᱟᱨᱪᱟᱨᱢ ᱵᱤ ᱦᱚᱱᱥᱞ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱧᱮᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱯ ᱥᱤᱭᱩ ᱟᱥᱮᱭᱟᱝ ᱟᱵ ᱡᱮᱠᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱞᱚᱢᱪᱩᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱞᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱨᱚᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝᱭᱩᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱡᱩᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱯᱷᱴᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱴᱩᱝᱥᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱤ ᱟᱨᱤᱝᱟ ᱤᱞᱟᱢ ᱥᱩᱞᱚᱯ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱤᱝᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱝ ᱩᱪᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱠᱚᱭᱥᱩᱱ ᱩᱵᱪᱩᱱ ᱩᱵᱫᱮᱞᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱨ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱡᱮᱱᱥᱢ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱥᱟᱨ ᱪᱤᱜᱪᱤᱝ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱯᱟᱥᱤᱭᱚ ᱡᱟᱨᱢ ᱪᱮᱞᱚᱜ ᱯᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱫᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱴᱤᱜᱴᱤᱢ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱛᱢᱤ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱟᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱫᱩᱞ ᱪᱮ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨ ᱡᱚᱝᱫᱩᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱞᱠᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱝᱫᱩᱞ ᱪᱮ ᱨᱩᱜᱩᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱩᱝ ᱱᱟᱢ ᱥᱯᱚ ᱞᱟᱜ ᱛᱤᱝ ᱢᱚ ᱞᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱮᱪᱟ ᱠᱷᱚᱥᱟᱨ ᱛᱤ ᱮᱨᱠᱮᱱ ᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱥᱟᱨ ᱪᱤᱨᱱᱤ ᱥᱚᱥᱤᱠ ᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱝ ᱠ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱤᱨᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱚᱜᱞ ᱵᱟᱨᱛᱩᱝ ᱩᱭ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱚᱞᱛ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱵ ᱡᱤᱜᱥᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱤᱜᱱᱟᱢ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱴᱮᱢᱯᱚᱝ ᱛᱚᱵ ᱥᱮᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟᱥᱤ ᱥᱟᱠᱷ ᱪᱟᱢᱱᱤ ᱴᱚᱝᱢᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱯᱤ ᱠᱩᱵ ᱫᱮᱥᱟᱝ ᱦᱤᱞ ᱦᱟᱣᱤ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱥᱜ ᱭᱚ ᱱᱤᱜᱛᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱮᱱᱠᱨ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱩᱱ ᱥᱟᱵᱥᱩᱞ ᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱠᱞ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱯᱯᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱡᱚᱝᱪᱩᱨᱢ ᱯᱤ ᱡᱟᱢᱜ ᱛᱤᱵ ᱡᱟᱫᱩᱞᱩᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱛᱩᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱴᱢ ᱪᱮᱯ ᱡᱤᱝᱠᱤᱱ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱟᱯᱯᱤ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱨᱚᱯ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤᱨᱠᱩᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱷᱚᱵ ᱫᱟᱱᱡᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱞᱜ ᱱᱤᱝ ᱥᱮᱞᱚᱣᱟᱛᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱮ ᱪᱞᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟᱨ ᱜᱚᱵᱪᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱥᱱᱤᱭᱚ ᱡᱮᱠᱤ ᱵᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠ ᱧᱟᱢᱛᱩᱵ ᱧᱮᱱᱛᱩᱱ ᱥᱩ ᱠᱚᱢᱥᱩᱞ ᱚᱵᱡᱤᱨ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱩ ᱪᱤᱴᱤ ᱟᱝᱟᱵᱡᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟᱞ ᱞᱟᱜᱡᱢ ᱨᱯᱮᱵᱤ ᱛᱟᱨᱥᱩᱞ ᱪᱷᱯᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱪᱥᱤᱝ ᱨᱪᱥᱤᱝ ᱢᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜᱡᱢᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱛᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱭᱥᱤᱝ ᱪᱤᱴᱤ ᱥᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱤᱯ ᱥᱚᱥᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱦᱮᱠᱷᱚᱞᱟ ᱢᱩᱠᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱜ ᱦᱤᱯᱴᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱪᱤ ᱛᱚᱫᱢ ᱡᱚᱝᱪᱩᱨ ᱥᱯᱮᱣᱟᱱᱤ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱥᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱟᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱚᱵᱥᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮᱨᱤ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱪᱮ ᱪᱚᱭᱮ ᱥᱯᱤᱥᱞ ᱟᱨᱤᱝᱤᱱᱤ ᱛᱚᱨᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱫᱟᱞ ᱡᱚᱝᱪᱩ ᱪᱮᱨᱢᱵᱟ ᱥᱢ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱨᱪᱩᱞ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱜᱟᱱᱢ ᱢᱟᱛᱤᱯ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱨᱛᱤᱜ ᱪᱟᱢᱪᱮ ᱯᱟᱭᱮᱛᱟᱞ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱞᱮᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱮᱛᱛᱤᱯ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱨᱟᱝᱭᱤᱛ ᱞᱮᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱭᱤᱱᱥᱩᱱ ᱡᱚᱠᱩᱭ ᱚᱵᱫᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱢᱡᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟᱞ ᱞᱟᱜᱡᱢ ᱯᱟᱭᱮᱛᱟᱞ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱞᱮᱨᱛᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱦᱤᱱ ᱠᱩᱯᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱮ ᱛᱩᱝᱪᱤᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱪᱞ ᱚᱵᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱚᱵᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱯ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱥᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱛᱚᱵᱪᱤᱨ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱯᱷᱥᱚᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱚᱯᱪᱤᱜ ᱛᱮᱴᱞᱣᱟ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱢᱟᱥᱛᱟᱱᱞᱤᱝ ᱚᱯᱥᱚᱝᱣᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱢᱱ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱩᱥᱤ ᱞᱤᱜᱯᱤᱯ ᱡᱮᱨᱪᱩᱝ ᱠ ᱞᱤᱜᱞᱤᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱩᱱ ᱜᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥ ᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱚᱯᱪᱤᱜ ᱛᱮᱴᱞᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱤᱜᱯᱤ ᱡᱮᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱚᱯᱥᱮ ᱜᱤ ᱯᱟ ᱨᱟᱪᱩ ᱞᱩᱯᱥᱩᱝ ᱭᱩ ᱛᱩᱢᱱ ᱨᱪᱟᱝᱯᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱷᱩᱝᱪᱩᱝ ᱫᱤ ᱡᱚᱠᱩᱞ ᱚᱵᱫᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱨᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱪᱩᱯᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱜᱯᱤ ᱡᱮᱨᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱟᱥᱤ ᱩᱛᱚᱥᱤᱝ ᱭᱩ

རེད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ལམ ཚང མ དམ བག གི ཁང ནས དབ དེ གཏན ནས མེད ད ལོ ལམ བཟི སེམ པ དང གཞོག ཉིད ཀྱི ལམ ངེས ཀྱང ཁོལ སྙོམ པོ བཟི སེམ པས ཕྱི ཀ བཙན དེ པར གནས དོ རྒྱུ ལས མ འདི ད ཆ ཕྱི རིན འགྲོ དེ ལམ གཙང ལ ཁོལ སྙོམ ནུ སྟབ གི སེམ པའང རྒྱུ པོ འདུག ཅེས དགའ ཚོར ཆེན པས ཁྱིམ ཅི སྒོ རྩ བར བཟི པས ཨར འདམ ལམ བར ད བཞིན དེ ལྟར བྱེད པ བྱེད ལམ ཁ སྟོང ཐུབ པས ཐོན ལས དར ཞིང རྒྱས ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཚན ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁང་མར ཆ་ཚན འདྲོན་ཁང་ག གང་ཁར་བ ལ་མོ ཡང་འཛུམ་ཅི ང་ཚི ཡོང་ཚུ ཨལ་ཧན་དང་ རེ་ཐལ ཧར་ཐ་ཤིཏེ མང་ཧར སানিতিকে ཡེམ་ཅོང་ ཨ ལེ་ཁར དི་ཡོ་པ་དང་ ཚང་མི་ཡ ད་རིག ཆ་ཉམ ཡོང་བ ཨགོར སམ་ཏུང་ནི་ཡ བཞ་ཏུང་ ཝར་སན་ཅིན་ཡོ གུམ་ཏབ་ཅི་མར ང་ཚི ཡོང་ཚི ཕེ་ཅི་ཅི་ གུམ་ཏབ་དང་ཏནི ཐོན་ལི་ ཇ་ཏུབ་ཆེར་དང་ ཨ་ཏན་ད་དང་ཏེ མང་ཚུ ཏི་བི མང་བ བ་ཕར་བཞིན་ཅིར ཡོང་བར ཁ་ཆལ་ཤ་ཅེ་དང ཡོང་ནས་ དར་ཅིན་འགྲོ་བར་རམ་དག་ཤ་ཅེ་ཡིན་བྱེ་ཡོ།

0: ཁྱི དང ཁྱི དང རེད་ཨ་ཟུམ་མ་ཚེ་ཅིག་ཡང་ཅིམ་ཏག་ནི་བཟུང་རང་ཉལ་ལ་གང་བི་མང་ཟིག་ཡོག་མང་དེ་ནང་ང་ཚོ་མ་ཚེ་གང་བ་དང་ཉམ་ཏག་ནི་བ་ཡིན་བི་ང་ཚོ་འཇིག་ཏིན་དེ་དང་གི་ཆི་གལ་ཆི་བི་ཚོན་ཏག་ཁ་རེ་ཟིན་ཡང་མ་ཆོག་ཅི་མེ་ཁ་ཡན་ན་ཡང་ཆུ་ཅི་མང་གང་དུ་ཏ་བྱིར་ཆོག་མན་སྐོར་ལབ་སམ་ལོ་དང་མྱོ་རེ་དང་མང་ནི་ལི་རེ་དེ་ཕབ་ཤུག་ཅི
1: ཁྱི
2: Jangdan Yetum the Tubi, Tamja Wangzul and Dunipsi.
3: Among Pinna Sergili Chippy, Skitja Datun Dunin Jillet.

རིམང ནི སྐབས ཀྱི ནི མི དང མི བར གྱི ཁྱད པར དང དབྱེ བ འབྱེད པའི མཚོན ཐག ཤིག དང སྤྱི དམངས ཀྱི རང ཉིད དང སྤྱི དམངས གཞན གྱི ཁྱད པར མཚོན བྱེད ཞིག ཀྱང རེད མི ཚང མར རང ཉིད ལ དབང བའི རིམང རེ ཡོད རིམང ཡོད པ དེ ང ཚོས ཐག གཅོད རྒྱུན ལྡན དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས འགྲེམ འགྲེམ བྱེད ཐུབ གི ཡོད འོན ཀྱང ལོ ངོ ང སྟོང ལྷག གི ཁེ རིགས ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ མཚོན ན མཚོན ཐག འདིའི གོ དོན མང པོ ཞིག མཚོན ཡོད ཀྱང མི མང པོ ཞིག གིས དེ དང ཁྲག རྒྱལ རྒྱུན འཛིན ཅིམ འབྲེལ བ ཟོ ཟོང དམ འབྲེལ ཡོད མི ཤོ ཆོ ཡི ཨ ཕ ནི ཞིང བ དང ཨ མ ནི ཀྲུང ཁྱིར ནང གི མ ཡིན མི ཤོ ཆོ ཅི དེ ཨ ཕི ས ནི དེ ཀྲུང སེབ ཅི གོམ སོ ཤ་ཏར ཕ ཡི རི མང བར ཇི ལན དུག པ བཞིན ཁོ མ མང ལ མི ཤོ ཆོ ཤི དག པ རེ ལ ཤོ ཆོ ལོ ཕྱི ལ སོན གབ ཕ མ ཉི ཀོང དུང ལ ཤོ ལི སོ སོང ཤོ ཆོ ཡི པོ ལག དང མོ ལག ང ས ནི ཀྲུང པེ ཀོང གི ཕ མ ཉི པི ཀྲུང ཁྱིར དུ ཡོ པི མ ཤུག ཅི པོ ལག དང མོ ལག ལ ཅོ ནི བཞག པ རེ ལ ཕོ་ལག་དང མོ་ལག་ལབ ཚ་ཁ་ ཅིག་ལི་མེ་པི དེ་དང་ཉམ་དང་ ཚ་བ་ཅེབ་ཅིན་ཡོལ ཁོ་ཉི་ཅི མི་ཤོ་ཆོམ་ཐུང་ཝ་ན ཚ་མོ་དེ་ཧ་ཅང་ཉང་ཇེ་ཨོ་ཤི་ཡོ་པི་མ་ཚལ ཆིམ་ཚང་གི་མར་བག་སམ་པ་ཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པི ཤོ་ཆོ་ལ་དེ་བི་ཅིག་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཡོལ